0: Kene tak kandhani. Urip ning alam donya iki paribasan mung mampir ngombe. Kuwi mung sasmita. Menawa urip iki ora sak lawase, mung sedhela. Urip kuwi mujudake laku kanggo sangu tembe mburi. Mula ayo bareng-bareng gelem mawas diri, nindakake apa kang kadhawuhake lan ngedohi keporo babar belas ninggalake apa kang diawisi. Gawe kabecikan marang liyan, guyub rukun supaya urip iki kebak ing katresnan. Muga-muga pengarep-arep endah kang mrentul saka sanubari iki tansah gumontong lan dadi panutan jroning jumangkah murih kahanan bisa sumringah.
1: Endahing swasana enjing program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Dok, Nesya. Welah, nang ngendi to iki mau? Nesya.
1: Nggih, Mbah.
0: Kene-kene. Ayo, gek. Toto-toto, cecawis ya. Iki sedelo meneh engko. Nesya takjak dolan.
1: Loh. Loh, Mbah. Mbah Dalijo. Lah numpak, numpak opo? Mudan pundi?
0: Iki mengko kowe tak jak dolan neng Gembira Loka ya. Kuwi nonton warna-warna satu kewan. Neng kowe mau sik to. Iki mau matur apa kowe, heh?
1: Numpak nopo?
0: Numpak nopo kuwi yen umpamane numpak apa kuwi kowe karo sak kancamu. Ya, nek matur karo Simbah ya ora ngono. Mbah niki mengke nitih napa? Ngono lho, ya.
1: Nggih, Mbah.
0: Lah, terus mau apa? Mudun.
1: Nggih.
0: Mudun kuwi ya kanggo Nesya karo kancamu. Nek Simbah kuwi mangke lajeng mandhap pundi, Mbah? Ngono no. Noten lho Mbah. Ya coba matur meneh coba. Mbah Dalijo.
1: Mbah Dalijo.
0: Mangke badhe nitih menapa?
1: Mangke badhe nitih menapa?
0: Lajeng mandhap pundi?
1: Lajeng mandhap pundi?
0: Nah. Apik bagus.
1: Nggih, Mbah.
0: Ya, ayo gek cecawis kae. Lah, kae mobil wis cepak yo, ayo. Ayo rono ayo iki.
1: Nggih.

0: lah, kene kene kene.
1: Kok namung lenggah piyambak Rama wonten pundi, Bu?
0: Lah, Rama mungkira selirane ngraoske saya. Lah, seko kersane lan ngendikane kepengin ngaso dhisik.
1: Wong le mantuwe wis suwe banget kok ya isih sayah wae.
0: Lah ya kena wae to karang ramamu iki rak wis sepuh. Lah ya kudune kersane ngaso ya wis ben ngaso. Piye to? Aku ki kaget lho. Aku iki ora sroba-sroba kok nyur terus.
1: Inggih to. Aku lo ngertos sibu saking katebian.
0: Kok lo
1: tingali saking Mandrawa kok kados. Ibu kok kaya lenggah piyambak, delok-delok. Sampek menggalih menapa?
0: Lho. Ayo sing dipikir kira ya mung putra-putrane kuwi kepriye to? Aku iki kira penggalihku iki ora kepenak, ora tentrem. Anane mung tansah melang-melang. Aku kira menggalih. Ayo katangmu sepuh.
1: Angraini.
0: Angraini iki yo kepiye? Kok nganti saenggo sprene iki ora nate. Ketemu ibu, ketemu ramane kuwi kepiye ngono lho.
1: Bocah wedok niku nek wis diwengku kagung niku ngoten niku kok, Bu.
0: Iya, aku wis ngerti.
1: Biyen digula wentrah, didacah, ditulang nek lara tambak.
0: Oke.
1: Bareng wis dewasa winengku kagung njur karo wong tuane lali
0: ayo,
1: malah sing di anu sing disetyani wong liya ning pun lumrah
0: Bu wis lumrah aku dhewe iki ya wis nrimo ning mbok ya gilek mangsa iki nyambangi ibune ramane ngono lho dadi penggalihku ki ora melang-melang ora semelang ora kuatir ning terus piye lho ibu saiki mundut preso
1: ampun kuatir Bu mboten perlu ibu menika kuatos dateng kang putra kang Mbok Ayu
0: Angraini
1: punten riko punten termapik mboten nata napa-napa ning
0: ya syukur
1: menika wae rada
0: ning piye
1: menika Kang Mas Panji Ndoro Panji menika rak sawek tindak ngaten mboten pun pamiti ngoten nah lajeng radi gelo menapa kados pundi penggalipun ning sampun mboten menapa-menapa
0: upama kagungan penggalih gelo kuwi wis lumrah ya wong kuwi garwane nek mestine kuwi rak ya kudu dipamiti arep tindak ngendi njur suwe apa ora iki rak mestine kudu ngendika ngono to
1: mestinipun kaya kula niku ning dinti mesti pamit.
0: Kowe iki setya karo garwamu.
1: Nggih, pun arep ngopo-ngopo pamit. Ning menika anu kok malah diajeng kanastren kantun wonten mriku.
0: Lho, kok kare iki kepriye apa durung mari kangene?
1: Mbok menawi kejawi dereng mantun. Wau dateng.
0: Piye?
1: Menak lajeng mlebet dalemipun. Mbak Yunipun.
0: Angraini.
1: Lajeng nedha.
0: Oh.
1: Bar nedha kok tilem.
0: Lho.
1: Nek kula gugah mangke ndak kagol.
0: Njur
1: nesu. Kula ora saged ngomong ta, Bu. Tinimbang dinesoni karo bojo. Ha
0: ngono. Aja nganti.
1: Aja nganti mangke nek anu wungu sare mesti.
0: Goleki.
1: Matos. Ya kula mangke mriko malih.
0: Oh iya.
1: Kula jujul.
0: Iya. Kuwi bener. Upama durung mari anggone kangen iki ya wis lumrah.
1: Nggih.
0: Wong nalika semana kuwi rak ya ora kena pisah to karo Mbak Yune kuwi. Apa meneh saiki ya senajan wis winengku kakung kaya bojomu kuwi lho.
1: Nggih.
0: Ning rak. Heeh ta pikirane iki rak. Isih. Ketok-ketokan karo sedulure tuwa. Ya wis men supaya mari kangene, mengko yen wis mari kangene rak njur.
1: Muga-muga tansah tegen rak ngoten tetep nek mari kangene niku gitu.
0: Kok.
1: Kaya lagi dadi tembang nika.
0: Mboten. Kowe iki nek ibune rembukan kok mesti tekan ngendi-endi lho.
1: Mula dadi.
0: Ning kowe ya kudune sing iso anggonmu momong karo garwamu sing sabar, sing longgar.
1: Ampun, jeroane menika kula wis apal banget. Wis cilik to, Bu. Sing gendong ngendit kula, nek nangis sing ngeneng-nengi kula. Nek ngeles sing dulang kula. Aten-atene bocah niku pun pancen rada gawat. Kenes.
0: Anu kaya saja aleman ngono lho.
1: Ya terus sinten to bune kok?
0: Ayo. Oh, nek ibune kuwi ora kok.
1: Bu.
0: Lho,
1: terus sinten nggih, Bu?
0: Mas ya nek tiru ramane ya ora to wong Kang Mas Patih iki. Ya sak uger ngresake apa wae iki aku sing ladeni kuwi wis senenge ora
1: aja. Eh, mbah menak tiru mbah-mbahne piye?
0: Lah ya iso. Ning ya wis men wong kabeh kuwi pikire rak beda-beda to, ngene-ngene kuwi beda-beda. Ya ming kowe sing bisa apa meneh sesuk yen wis diparingi momongan kaya kowe ya kudu sing sabar. Le momong putra, le momong garwa. Iso nata awakmu dhewe ya.
1: Nek kok dereng ngandhut nggih, Bu.
0: Nah, ya perkara momongan kuwi ora kena disuwun, ora kena dimoi. Mengko yen pancen wis pestine diparingi rak. Ya sewu dalane pilih mergane.
1: Nah, Ibu yen kagungan wayah anu rena ingkang kagung menapa putri, Bu.
0: Ya aku ngono kok ya seneng nek diparingi wayah ki putri ngene. Yen putri kuwi rak ora nakal banget ngono lho. Mengko yen wis Dungkap Yuswa, Rinaja Putri, kuwi yo ngerti karo eyange, karo ibune.
1: Nek putri niku sing nakal nggih akeh kok, Bu.
0: Iya, Pak.
1: Wong lanang-lanang sing dondelmo yo akeh menika mung gumantung dasaring bocah. Mbah ana sing putri iki njilma. Sing nakal yo ora kurang.
0: Iya, iya, iya.
1: Ning lumrah wong bocah niku nakal niku lumrah
0: ngoten. Ya jeneng bocah cilik kuwi yen nakal kuwi lumrah kuwi. Wong nyuwun apa-apa kudu dituruti. Kudu kaleksanan. Kuwi bocah. Ha wong sing jeneng muni kaya kowe Prasantara. Coba rak ya sok isih duwe pepinginan apa to.
1: Nggih, Bu. Wong urip menika janji isih kepanjenengan nyawa menika nggon karep karo pepinginan menika ora bakal ilang. Ning karepe dhewe-dhewe.
0: Ning iki aku mundut preso.
1: Napa, Bu?
0: Kae mban Sumbita terus piye?
1: Ha terus karasan
0: to remen sanget.
1: Ya wong menika rumiyin menika anggenipun wangsul rak mergi estunipun nggih cuwa to. Cuwa manahipun menika cuwa kok dadi bentaraku diboyong nang kasatriyan yo ora didhawuhi nderek
0: menika cuwa. Ah iya ya iso uga ngono.
1: Nah sareng pun dhawuhi supados anu
0: sajake yo njur seneng banget
1: karo ya. Nganti lali ora bebojoan to.
0: Ya wis kuwi wis apik jeneng mau wis nrimo wis semeleh atine kuwi malah apik wis ngono kuwi upama duwe bojo rak malah ngribeti to
1: nah nggih ana anggere wong ra duwe bojo nek bojo
0: ngribeti ora tegese kaya Mbak Sumbita kuwi rak tegese nderek kang mbokmu kuwi rak pikire temoto semeleh tentrem beda nek duwe bojo rak ya wah aku isih ngladeni bojoku engko nek durung rampung ya nek nesu nek ora nesu nek nesu
1: ngene ling ayani ora cukup
0: lah mulo
1: dicakke ra iso
0: nah
1: malah dadi nesu
0: apa sing okeh-okeh mesti ora bakal cukup ya ta ra malah kepenak nderek kang mbokmu angraini malah
1: ora mikirke apa-apa
0: diparingi dhuwit diparingi sandangan wis ora bakal kekurangan nyekel dhuwit dienggo seneng-seneng
1: iki sing didereki duwe utang ra melu nyaur
0: nggih to ngono kuwi wis bener aku wis melu seneng nggih yen wis kerasan wis seneng wis pulih kaya wingi-wingi atine
1: nggih
0: seneng aku kaya kang mbokmu dhewe rak ya njuk wis ana sing nglipur atine
1: dasaripun sawek pun anu to tilar kisah
0: nanti tilar kakunge rak ana sing dijak rembukan sing bisa ngeyem-yemi
1: nggih kathah abdi mriku menika kathah ning sing
0: ra,
1: sing dicocoki menika ta Bu sing angel
0: ora ora kaya abdine dhewe
1: sik abdi kinasih
0: kok nah Sumbita ki rak abdi kinasih ta
1: okay.
0: Tenane ngono diboyong ning jenggolo kuwi rak ya mesine kudune nderek ya ta okay. Ning iso uga arep nyuwun lilah kakunge yo nek pareng nek ora.
1: Nggih.
0: Kaya Kang mbokmu kuwi lho le mikir ya tekan semono
1: to. Ning mbok nae namung kesuben kok. Saking tresnane karo kakung jur nganti lali karo abdi.
0: Iya.
1: Nanti kecer ra krasa.
0: Saget to Bu. Kaya apa njur kecer.
1: Nah temen iku.
0: Wis ngene wae. Saiki kowe ngaso mengko yen sak wayah-wayah kowe arep metuk kuwi
1: kanastren.
0: Nah.
1: Nggih.
0: Kanastren. Tegese wis mari keselmu kae nek arep ngunjuk, arep dar yo. Ibu kae wis tak caweske.
1: Wah, ibuku gemati banget nyawis apa-apa karo mantune.
0: Lah ya ora mung tinggo kowe lah ya engko kagem Kamas Patih Udana Warsa barang.
1: Oh.
0: Iya ta? Syukur engko yen ramamu pinuju lenggah. Lah kowe nyaketi.
1: Nggih, kula tak nyaketi. Mbok
0: menawa kagungan penggalih. Apa ning ora ora kersa bloko karo aku ra. Lah mbok menawa engko karo kowe bisa bloko njur kowe engko matur aku.
1: Nggih,
0: nggih.
1: Nggih, matur nuwun. Nggih, sendika Bu, sendika Bu.

0: Hei,
1: iya le,
0: perenin di sini.
1: Wah, ya sekarang yo akeh nyepak ke opo sing kudu tak gawa ya le.
0: Ayo, iki nek arep ngiyep ya ra ono nggon ya.
1: Ngiyep piye wis pancen
0: srengenge ngene.
1: Ora ngene iki kok ngiyep.
0: Ayo. Urung glewang dadi panase ora jamak. Jer piye wis ana sing kena durung iwake.
1: Ayo ngerti dhewe cetha durung ngono kok. Ya entuk wae cilik-cilik. Gumunku kuwi lho. Anggaranku kok meng iwak cilik-cilik sik gedhe iki do nendi lho.
0: Kuwi awake dhewe pancen kudu nrimo. Yo awake dhewe iki wong cilik entuk iwak yo cilik. Ah, sebab e rak ora duwe anu. Apa kuwi prau? Njur tinggu. Ayo tinggu neng tengah kono kae. Nek duwe prau njur karo nunggang prau njolo neng tengah yo bisa uga entuk sing gedhe-gedhe. Ning yo wis rimo wae to le.
1: Ning mbok menawa yo kang yo lek yo.
0: Heeh.
1: Saka rumangsaku tak kira yen wong liya ki ora padha karo dhewe. Sebab wong golek iwak ki pancen angel tenan. Nyambut gawe golek iwak ki ngrekoso awan sedina-sedina ning sapa banyu mongko kahanane ngerti dhewe. Iwak ming cilik-cilik kaya ngene nek ora pancen kaya kandhamu kudu nrimo yo ming piye yo
0: ning ra
1: susah
0: ah nyatane upama susah ki awake dhewe sing disusahi susah sing kepiye. Aku kulawargaku yo mung kowe lek golek iwak sak entuke bendina kuwi wong nyatane nek didol ya kena dinggo urip.
1: Ayo
0: kowe ya durung omah-omah asing sih di susah iki ngopo
1: ya saka
0: ora sah dinggo sedih
1: nggon omah-omah kuwi mau alih ku arep omah-omah kepiye wong opo-opo angel saiki malah regan-regan ya mundak karo kuwi ya aku kepengin ngono kuwi mau.
0: Ayo kudu mbudi daya. Aja pikirmu tak bot-bot dhewe. Eh? Yo karo nyelengi tak ewangi-wangi. Terus mengko ra kanggone iki miturut kebutuhane wae. Ora sah kowe kuwi tumengo mendhuwur. Ning kowe kuwi tumungkula.
1: Sing tok karepe tumengo dhuwur tumungkul iki piye?
0: Ah nek tumengo ing mendhuwur kuwi aja nyawang karo wong sing do bisa sembodo. Pomo do duwe gawe do rupian-rupian bisa tetuku apa-apa. Aja kaya ngono. Kuwi dudu trap-trapane awake dhewe. Ah, kowe tumungkul kuwi penak le mikir. Miturut entuk-entukane nggone golek iwak.
1: Ning apa ya aku kleru, seumpama aku tumengo tegese aku kepengin ndudut atiku piye carane aku kuwi golek rezeki utawa iwak kaya ngene iki sing ben iso ngasilke akeh ngono to.
0: Ora, ora kleru. Pancen wong urip kuwi kudu budidaya. Wong urip kuwi wis diponto-ponto dening kang gawe urip. Gusti kang Maha Agung. Kepinterane wis diparingake dhewe-dhewe. Nek kowe arep budidaya, kuwi bisa. Malah aku melu muji syukur nek kowe duwe niat sing kaya kekarepanmu kuwi. Kena le, kena. Ning saiki ra awake dhewe uripe kuwi seneng ya mung senajan nggone entuk iwak kuwi ora sepiro.
1: Coba tak tilekane jalane
0: ya. Oh iya ya.
1: Heeh. Ning coba tilekane
0: Ngati-ati wong.
1: Oke. Sikit mau.
0: Iya, iya. Njur bali rene engko nek kira-kira ana. Nek ora kuat nggowo engko ya terus tak ewangi. Ya, aku tak wong. Ya angle ora jamak. Apa ya sebab iki? Ayo mung nek saka rumangsaku ora bisa nengah leh ku golek kuwi. Dadi kaya-kaya ki iwak sing arep kecekel ki ming adang-adang.
1: Padha wae. Iwake,
0: eh?
1: Padha wae, tak pindah ning tak sisih kono, pindah.
0: Urung mbok siji-siji cilik-cilik ya ora ana.
1: Wis ben sisa nggo mancing ben kanca-kancane melu ngumpul.
0: Sajake iwak kuwi ya duwe rasa ngerti mbeling apa ya?
1: Mbeling.
0: Ayo ngerti nek arep dicekel awake dhewe kuwi lho. Ora gelem rene. Iki nganu kok sesuk nganggo apa nganggo akal.
1: Piye, Kak? Akale piye?
0: Iwak anu jalane iki diolet-oleti sing ngambune marai iwak kuwi mara. Ning nek ora ngono, iwak ki ora nggondo ame sapa nggondo pinjur moh mara.
1: Terus arep sing nggo ngolet-oleti ge apa?
0: Ayo apa ya?
1: Apa kaya tempe bosok
0: nganu dicampur-campur ngeduk ning galengan kae cacing njur engko dibosokke dicampuri apa ngono njur engko jalane diolet-oleti ra iwake nggondo kuwi bisa uga njur mara. Nah kek kena nek iki iwak kene iki ya do pinter-pinter dadi pancen rada angel dina iki
1: mulo aku wis kandha to anggar kena ming iwak cilik-cilik.
0: Oh,
1: sing gede-gede kuwi.
0: Cek sing
1: gak endi ngono.
0: Ngene. Ya ora kok njur. Iwak iki tok unek-unekke ya ora ngerti. Ngene wae. Kowe mrono balen ono jalamu karo nggawa iki nyo. Iki to.
1: Kite oh.
0: Iki
1: kepiok.
0: Ha. Nah. Gue nek melayu mrene tak uncalane nganggo jolo iki. Mbok iya. Menawa, iki ming mbok menawa lho ya.
1: Wis cobane ya, Lik ya.
0: Ya.
2: Kanjeng.
3: Inji. Sawetawis. Kula wonten ing kapucangan. Dening Kanjeng Wo Roro Kili Sunti. Dipun kanthi wontening tepining samudra.
2: Iya.
3: Keparenga nyuwun pirsa menapa iye wontening gisi ing samudra ngriki menika klebet peranganing papan ing kangge jenengandika Bibi utawi Kanjeng Wo Kili Suci Tarak Broto.
2: Iya. Iya, Kakek. Yo papan kene iki Bibi sing saben dinane nenuwun ing resane Gusti Kang Akarya Jagat.
3: Kulo gambaraken kawontenan gisi ing samudra ngriki menika menawi wanci ratri lajeng kenging sunaring yang bagas kok. Wah, tentu badhe ketinggal lerap-lerap kawontenanipun toya wontening telenging samudra menika.
2: Iya.
3: Jalari kawontenan dados endah. Menawi sawetawis tiyang sami mesubuti ningali kawontenan lerap-leraping toya ing wonten samudra kanthi muhung ngeningaken wonten sanipun Yang Widiwasa. Miloji boten mukal menawi kathah tiyang ingkang tumuli ing kasembadan nung dados sedyanipun lajeng sami asung puji syukur sami saji lan sanes-sanesipun wonten ing sak gisiing samudra menika.
2: Senajan to samudra kene iki ombake katon rame neng nek tindak-tindak neng pinggirin kisik samudra kene penggalihku dadi tentrem kaki
3: Inji. Inji boten mukal menawi ngeningaken cipto menika wonten papan ngriki wanci dalu saklangkung prayogi.
2: Isu
3: gumun kula Kanjeng Roro Kisuti ngantos dumugi wekdal sak menika kok inggih tanpa wonten sabawanipun tiyang ingkang ketinggalan ing sakiwa tengenipun mriki.
2: Iya, Kaki. Ya ana wong sing padha ning kisik ing samudra kene. Kae sisih kono kae kawula cilik-cilik akeh kang padha nindakake kewajiban golek pangpo jiwa kanggo nguripi keluargane, Kak.
3: Wonten menapa, Kanjeng?
2: Ana, Kaki. Sisih kono kae. Wonten
3: perangan sih pundi?
2: Kae. Dul kulon kono kae kresanono.
3: Inji.
2: Iya, to?
3: Iya mergi saking anu radi tebih terus ketinggalipun namung tiyangipun namung ngali tali pimpin tentang menika.
2: Kae nek tak presani kaya ya oke. Ning sing katon kok kaya loro to kae kaki.
3: Inji, inji. Iji ketinggal kali
2: menika. Iya. Lah ya kaya ngono kae kaki sing jenenge kawula cilik. Bot-bote goleki pangan bisa kanggo nguripi keluargane.
3: Mongko menika ugi kalebet tiyang utawi kawula
2: ing negari Jenggala. Iya. Iya kaki. Mulane
3: tegesipun tiyang-tiyang ingkang sami nyambut damel misaya mino menika ugi kalebet kawulanipun Rama Prabu Lembu Amilu.
2: Isyo, isyo bener apa sing dadi aturmu. Mula ngene kaki. Bibi wanti-wanti marang sliramu. Besok yen sliramu kuwi jumeneng aji ana ing kraton Jenggala. Ibu wanti-wanti sliramu kudu wicaksono lan kudu welas asih marang sepodo-podo. Aja tumindak sak kersane dhewe. Aja tumindak tek suraya kaki ya.
3: Kanjeng Mbo Roro Kilisunti. Kulo mangertos menapa ingkang panjenengan dalem ngendikaken. Kulo kisah saged gambaraken. Kados menapa kasang sayanipun tiang-tiang kang sami nyambut damel kaos misaya mino meniko mbok pilih sakit kelampahan piyambake penyambut damel ing wanci dalu.
2: Iya.
3: Sakit kelampahan nyambut damel ing wanci siang ingkang panasipun boten kanten-kanten. Mungko menawi dipun penggalih ingkang lebet tiang-tiang nyambut damel meniko ingkang sak tamunipun anu kangge nyekapi betaing gesangipun kalian kulawarganipun.
2: Iya.
3: Ning meniko sak temenipun peranganing tiyang ingkang klebet nderek andil tumrap pawangunan negari Jenggala.
2: Iya.
3: Terus menawi tiang-tiang meniko lajeng sami dipun datosaken gesangipun. Kula kinten iki langkung prayogi. Awit ing nama ulam meniko kangge kabetaning gesang tiang. Piyambakipun pados ulang meniko dipun sakti lajeng dipun ginakaken tiang kangge kabetaning gesang. Mila mboten mukal meniko dados tiang misaya mino meniko ugi dere andil salebetipun negari Jenggala ingkang mboten sekedhi.
2: Iya kaki. Wong sak temenimu mati nih wong cilik kuwi gampang kok kaki.
3: Gampilipun kados pundi?
2: Matone sliramu besuk yen cuma ngaji bisa ngrangkul para kawula-kawula sing padha ngrekoso kuwi. Kabeh padha sungkem nang ngersamu kok kaki.
3: Menapa kepareng samangke Kanjeng Roro Kilisunti sesarengan kula nyaketi kalian tiang-tiang sami misaya minum.
2: Oh, iya. Iso kaki.
3: Monggo.
2: Prayoga banget. Ayo bibi derekno.

0: Batal, batal ijo.
1: Apaan dok?
0: Menikah, unjukanipun.
1: Iya. Cahayu, wis diseleh kono wae ya unjukane Simbah.
0: Nggih, Mbah Dal. Loh. Simbah maca apa niku?
1: Lho. Kosek-kosek. Apa mau matur piye? Hah? Simbah kok maca londro? Ya ora to.
0: Lah nggih to. Simbah lagi maca.
1: Kene-kene. Kene, jejer Simbah kene tak kandhani.
0: Nggih, Mbah.
1: Ngene lho, Nduk. Sing bener kuwi Simbah maos. Dadi ora maca. Simbah nembe maos menapa? Ngono. Dadi maca kuwi basa kramane maos ngono.
0: Oh. Nggih, Mbah Dal. Simbah maos menapa?
1: Nah. Kene pinter ngono ya. Ya iki lho. Simbah nembe maca buku pewayangan, ngono.

Drengki, Srei, Jail, Metakil, Ngerasani. Sajroning budaya lan bebrayan Jawa, akeh watak ala kang kudu disingkiri. Jalaran yen diujo bisa nuwuhke memolo, tegese bakal ngrugekke marang liyan. Apa dene wong Jawa iku dhewe pakulinan ala kang perlu antuk kawigaten, antarane yaiku drengki, srei, jail metakil, kikrik, lan seneng rasani. Pokal drengki srei mujudke watak ora seneng yen ana wong liya antuk kenikmatan. Kosok balen rumangsa seneng yen ana wong liya nampa kacintrakan. Pawungan sing kaya mengkono tansah mbudidaya murih wong liya antuk kacilakan. Yen wis tekan tataran iku, ateges dheweke wis kena duwe watak jahil metakil. Niate kepingin nyilakake liyan, kepingin golek menangi dewi. Wong kang kagaduan kaya mengkono samubarang kepingin antuk kabegjan akeh dewi, antuk kalungguan pangwoso luwih sugih lan tansah menang ing babagan opo wae. Watak kikrik tansah kinemulan rasa dumeh dheweke rumangsa linuwih lan duwe pangwoso. Banjur rumangsa paling bener semenang-wenang marang liyan, misuh lan merintah sak karepe dhewe. Semboyane sapa sira sapa ingsun. Dene tembung rasani tekan wektu iki uga isih kesenengane wong Jawa. Budaya kang ala iki lair saka budaya semu. Karena wong Jawa pancen ora seneng gunem cobloko utawa blak-blakan. Mula samubarangi tansah kawungkus kanthi rasa, malah kepara wong seneng rasani ora mung katindakke dening kaum wanita. Kekarone padha-padha darbi pakulinan ngrasani ing ngendi papan ana wong mlumpuk bisane ana kegiatan ngrasani. Mula mumpung durung kebacut watak drengki, srei, jail, metakil, ngrasani kudu dikundaleni ora sansaya ngrembaka, supaya kekadangan tansah guyub rukun, adem, ayem, tentrem.

0: Berobat daring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutrisno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Ngayu Jakarta. Sampun katerakan kalau mau salah setunggaling informasi kaya kalian UMKM wonten ing teras UMKM Jawi Sutrisno budaya kalian UMKM Semburat kalau wanji sampun katerakan. Lan wonten wekdal menika tabuh 11 langkung 3.9 menit kagem Sutrisno budaya muslimin muslimat. Tasih nenggo sawetawis kumandang azan zuhur kagem wewengkon Ngayu Jakarta lan sak kiwa tengenipun. Lan kumandang azan zuhur wonten ing dinten menika dumawah wanci jam 11 langkung 3.00 gangsal menit. Lan sinambi nenggo manjing wekdal salat zuhur sumangga kula dherekaken langkung rumiyin wonten reruncen lagu-lagu rohani Islam. Sinambi nenggo kumandang azan zuhur kagem wewengkon Ngayu Jakarta lan sak kiwa tengenipun.
1: Endaing swasana siang program 4 RRI Ngayu Jakarta.

Sutresno budaya muslimin muslimat sampun kapiyarsa kumandhang ngadhan dhuhur kagem wewengkon Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun. Kanthi menika katuraken sugeng nindakaken ibadah salat dhuhur kanthi pandonga mugi amal ibadah kula lan panjenengan sami tinampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Yo, mbok nek nandur tanduran ki mbok sing menghasilkan jur manfaat ngono lho.
1: Weh, piye ta? Iki sing tak tandur yo akeh manfaate. Ki tanduran buah ana. Sayuran ana, komplit.
0: Lah iki tanduran jamu-jamu ngono kok nggo ngopo ngene
1: iki? Iki ki uga manfaate kanggo awak, kanggo kesehatan. Malah saka bahan alami, herbal.
0: Yes. Wong kok senenge kangelan, dadak deplok dhewe, godhok. Nah aku kok wegah yuyu.
1: Iki lho yu, deloken ki. Iki kapulaga. Iki ki kencur, kuwi kunir. Nah, iki binahong. Pepak to nggonku.
0: As kurang gawean, nandur kok nandur jamu-jamunan, empon-empon.
1: Wih. Iki jenenge tanaman obat keluarga. Awake dhewe ki nggunake. Iso nggawe jamu dhewe, jamu Jawa. Warisan leluhur. Beras kencur, cabe puyang, lan liyane. Kuwi uga akeh manfaate. Ning anggere pas anggone ngolah lan ukur.

0: pokoke negor uwit siji kudu ngejoli nandur uwit siji.
1: Nggih, Pak. Ning mosok mung awakipun piyambak sing nandur?
0: Diwiwiti seko awake dhewe le. Ngerti ora? Awake dhewe kuwi urip ning papan panggonan sing luwih dhuwur ngene iki. Kudu akeh nandur uwit sing iso nyerap banyu supaya nyegah longsor.
2: Nyegah longsor kanthi nandur uwit pun wiwiti saking awakipun piyambak.
3: Bu Karjo.
4: Pak Pardi, monggo. Niki Pak Karjo nembe makani lembu teng wingking. Monggo, kula dherekke.
5: Ayo, Pendot. Manganmu sing akeh ben cepet lemu.
3: Lho. Pak Karjo iki piye to? Wis reti menawa saiki akeh kabar bab antrak, kok wani-wanine sing duwe ternak sapi. Keporo malah nyedak-nyedak kewan kuwi piye, Je, Pak?
5: Piye to? Mosok ternak kunjur tak jarke wae. Amesake to ya Pak Pardi.
3: Wis, aku ora sida omongan wae. Engko tak telepon wae ya, Pak. Wis ya.
5: Piye to? Lah kok malah lunga?
2: Jagi ternak panjenengan supados bebas antraks.

Adi Mas Sumanggar Cito kula don bareng ingsun midhangetake wigati pisuwane Abimanyu ngarsani ingsun kalamun bakal suwita rumangsa kaya siniram banyu swindu ayem ing pamikir pun kakang marat tandani lamun jawata wis marengake paring nugroho marang pun kakang don Abimanyu tak mas padak ki katon mawa tejan lai sumorot sumuling amiyat kalam ora kesamaran pandrunipun kakang yekti iki panjal maning wahyu hidayat prayoga tak tampa pasuwitane malas dia tak aku putra apa Dimas Nayugyani kuwi kantun derek kaparingipun Koko Prabu kakang Patih tapi ingati kantun derek keparingipun Kanjeng Diwaji Abimanyu nuwun wonten dawuh tak tampa pasuwitanmu nang ora tanggung-tanggung ora bakal mung tak dadekake abdi tak dadekake prajurit nanging kowe ndak anggap putraning sun tak pundut dadi putraning sun akhir tembe tak jumenengke Pangeran Dipati Anom tak domo-domo tak gadang supaya gumantinata ana gapura liluncé sakwise ingsun wis pinundut dening Bathara apa kowe saguh dadi putraning nata gapura liluncé pilih mekaten kaparingipun ingkang sinuwun boten wonten sanes kula namung matur sewu sembah nuwun nderek sendika kowe manut pinggi palatalah wong kinek bejo ora kaya wong nalakare ndaramu angka wijaya suwita dadekke abdi wae gelem lah kok malah dipundhut dadi putra dalem ingkang sinuwun ya sak ora-orane piyayi kinek gedhe prihatine sak tiba malangi mesti penak ora kaya anakku nolo garing jenenge sial sebel ora tau ana wong sing tresno ora tau ana wong sing welas bocah kene duwe aksi-aksine kaya gombal amoh wah ya ini ngendomono anak terus ndara Abimanyu karang bagus karang putrane satrio betah topo dari Abimanyu dewe ya banter topo konang gri wong welas konang gri wong tesna akon bagus lurus aku bapak ini teng blingkrah rakarwan binti ngololo bapak ini druhun nanging kulo nyuwun periksa menawin doro kulo dipun pundut dados putra lah kulo kowe ya tak anggap pono kawan nyaraten ono bendaramu Abimanyu inggih matur sembah nuwun angka wijaya kulo nanging sedia tak coba buktine dhisik lamun wis ana buktine kowe lagi tak junjung dadi putra Pangeran Dipati Anom ana praja Ngapura Rinci kang kinariwa anyoba kasetyanmu marang ingsun ingsun sedya paring dawuh kudu sira bisa nglakoni kula nuwun inggih ingsun duwe pusaka wujude sendang diarani sendang kaca banyu rasa kinariwa panyobane jeneng sira sira kang ingsun percaya rumeksa sendang iku beringgi sendang iku dayane gedhe tirtane bisa kena kanggo gawe tumbal padukuan padesan tanem tuwuh lan kena kinariwa ngusadani wong kang lara mula akeh para tamu ora mengemongake kalebu negara ing gapura runcis senajan to nganti jabaning rangkah akeh kang padha angempek marang dayaning sendang kaca banyu rasa inggih kowe kudu ning bisa nata aja nganti rebutan inggih nanging mengerti yo lamun priya ingkang anyaketi aja menyaketi ngranu padha senajan siram diwasraya ana jroning sendang sak jam rong jam sedina rong dina kena nanging kalamun jejering panudya aja menekok siram diwasraya sedeng nyedaki wae ora kena inggi laiku upama nganti sendang kaca banyu rasa iku bisa dinggo gawe siram diwasraya panudya dadi srana lebur papan tanpa dadi negara ing gapura rinci mula kang saka iku banget dawuh ingsun kudu sira nindakake ora kena panudya mrepeki sendang kaca banyu rasa lamun sira bisa nindakake dawuhku iki kabeh suwene antara madya warsa
enggal tak junjung Pangeran Dipati Anom Wuringi. Nanging kalamun jeneng siro ninggal dawuh ingsun nganti sendangiku cilik dinggo gawe ngranu padha wanudya gedhe nganti kinariwa siram Dewasraya aja takon dosa najan kowe wis tak pundhut putra aku tega karo kowe tak tugel gulumu inggih mboten sanes kula kantun nderek dawuh pengendika dalem Kanjeng Diwaji mugi-mugi kula saged nindakaken kewajiban ingkang pinaringaken dhateng ingkang putra Abimanyu wiwit dina iki tumapak kok merpeki sendang koco banyu rasa wringi Kakang Semar kula kowe kudu ingkang bisa nggon ngelingake marang bendaramu mbok menawa lali nggih ketahenget lho Gus iya nyuwun tambahing pangestu Diwaji ingkang prayitna ya nggih Rangka Wijaya anakku sampun Diwaji keparenga nderekaken bendara kula Ndara Abimanyu iya ya

mandika Raden Abimanyu. Bayang ingkang abdi para ponokawan datan metawis dang. Raden Gatutkaca ingkang ambangan pariksa. Pariksa Tejaniro Sendang Kaca Banyurasa ingkang tempuh klayan Tejaniro Dyan Abimanyu. Yon-yon saking gagono sinareng periksa kadanya taruno dan Gatutkaca segera anjlok saking dirgantoro cipta ringganilo kadangipun kakang Dimas jeneng poro teko dumunung ono ing kene Dimas.

0: Kang Mas Gadut Koco. Tri paduka nyaosaken pangabekti Kang Mas Gadut Koco. Bangit panarimanipun Kakang Dimas Abimanyu, pengestunipun Kakang jeneng para tampa adiku wong bagus. Kula pun diwonten mestaka dadosa jimat sabdanipun Kang Mas Rimbiat Mojo Dimas Abimanyu.
1: Kandara Gadut Koco wirujeng ndara.
0: Iyo pengestu mulano siji apa nolo garing.
1: Kringge. Panjenengan yen badhe sowan dhateng negari Ngamarta saking negari Pringgondani niku rak nglangkungi pedhukuhan karang kebulutan.
0: Iyo.
1: Pripun kabare den kula?
0: Lah ngedan.
1: Ndara Gadut Koco kok takoni nggonmu ki piye? Mbok menawa kok ya.
0: Naliko aku ngliwati pedukuan nggonmu kaya-kaya nggonmu ora ana apa-apa.
1: Lah,
0: nggonmu ora ana apa-apa.
1: Ngen kula mboten kenapa-napa.
0: Iya,
1: aduh nek ora ana apa-apa gak sing do dipangan cah bocah apa ya. Oh, wis. Tegese ora ana apa-apa ki ya nemu keselamatan kabeh ngono. Ora kok ora ana apa-apa ki gusis ki ora. Goreng-goreng ana apa-apa ya jutuk dintek-entekke lah bar wis
0: kamu orang ono
1: ngerogan koco wilujeng.
0: Iya pengestumu Petro
2: Kang Mas Gadut Koco.
1: Ini karo ngerogan koco kok Kang Mas dianggapmu piye.
2: Ndara Abimanyu mau ya muni Kang Mas ki.
1: Lan Ndara Abimanyu ora adine kok kowe iki. Ndara Abimanyu kene karo ngerogan koco sedulur nak dulur. Ning ngerogan koco kuwi gebanget le tresno karo Ndara Abimanyu. Ndara Abimanyu yo gebanget le bekti karo ngerogan koco. Kowe karo batur karo Ndara Gadut Koco Kang Mas.
2: Lah bener e
1: ndara.
2: Oh ya. Kang Mas ikhlaru. Kang Mas ikhlaru meneh. Ndara Gadut Koco ra nggih sami wilujengan.
0: Yo pengestumu Bagong ra ono siji apa, pengestuku tampan ono.
2: Kula pundi dadosa jimat ngendikanipun Kang Mas Gadut Koco.
1: Kok Mas Kang Mas kowe iki. Wis dinake nemeni Kang Mas ki luput.
0: Mengkoto Dimas Abimanyu.
2: Kowe lho Kang Mas kudu kowe. Tak arani nek nimbali aku.
1: Oh wis, kene mandeng aku, ngarang mangkel ya karo kowe Ndara Gadut Koco jane.
0: Kula Kang Mas. Kok tadi Dimas Abimanyu dumunung ngono kene, Dimas. Ndadosno kawuningan Kang Mas jatosipun kula ngupaya murcanipun Kanjeng Rama.
3: Iya.
0: Namung dawuhipun pandhita kula kedah suwita. Sang Noto Gapura Rinonce Prabu Sumbogo Sekti Sumbogo Dewa.
3: Iya.
0: Sinareng kula suwita saestu kula dipun pundhut putra Bejo Kemayangan diaku putra karo Ratu Binathara.
3: Inggih.
0: Namung dadosna kawuningan kula dipun cobi setya kula dhateng pepunden dhateng Rama Prabu Sumbogo Dewa panyobane. Kulo sipatus rumekso sendang koco banyu rosso. Kang Mas meniko sendang koco ingkang dumunung pengkeranipun Kang Mas meniko dipunanggep pusaka negari Gapura Rinonce. Aduk kadangipun Kakang Dimas. Bareng Dimas ngendikake bab sendang koco banyu rosso hayeming pamikir pun Kakang kaya siniram banyu sewindu. Sabab kados pundi pun Kakang kedarang-darang meko kene. Sejatine pun Kakang iki disambat-sambati Ratu Banowati supaya golek sendang koco banyu rasa ora nyono yen Dimas ingkang ngrumeksa persasat Dimas ingkang murba masisa. Inggih, mulo kang saka iku Dimas Ratu Banowati rilalono bakal siram dewa sraya ana jroning sendang koco banyu rasa.
2: Tenget lho Gus dawuhe Kang Rama Prabu Sumba Gusti nek wanita ora kena lho.
0: Iyo Petro Kang Mas Gadut Koco.
3: Piye?
0: Dadosno kawuningan Kang Mas sendang koco banyu rasa menika kados dene adeging negari Gapura Rinonce. Yen sendang koco menika lebur papan tanpa dadi negari Gapura Rinonce semanten ugi.
3: Iyo.
0: Milo Kang Mas tirtanipun sendang koco banyu rasa prasasat dados pusaka kenging kangge tumbaling padusunan-padusunan kenging kangge tumbaling tetaneman tanem tuwuh kenging kangging sadane tiyang ingkang nandhang yodi nang wanter dawuhipun Rama Prabu yen wanudya mboten kenging siram Dewasraya sampun malih siram Dewasraya angranu padha kemawon mboten kenging Kang Mas mila menawi waratu ingkang badhe siram Dewasraya kepeksa kula mboten saged minangkani pamundhutipun Kang Mas Gatutkaca Kang Mas
3: Jagadewa Bathara. Dadi sendang kaca iku yen wanudya ora kena nyageti kula nuwun inggih Dimas kula nalika semana aku mung saguh karo waratu golekake sendang kaca Banyurasa perkara mengku bisa siram Dewasraya mangsa bodho ora ya mangsa bodho nanging pun kakang wis bisa ngupaya inggih mula Kang Soko iku maratelakno dewi ana resane waratu bab sendang kaca iku ora kena dicaketi wanudya kula nuwun inggih lajeng waratu wonten pundi ndak singetke ana Kancing Gelung waratu sedaya aturi micil saka jroning Kancing Gelung kula semanggaaken

0: jaga jaga Kendoro Gatut Kaca.
1: Kula.
0: Ora nyono kowe pinang yo kadang taruna anak wong bagus Abimanyu.
1: Kula nuwun nggih. Nyaosaken pangabekti kula Ratu.
0: Anakku nggir wong sigit wong bagus tak trimo yo nggir kowe ngaturake pangabekti. Pangestuku tanpa nono yo Abimanyu.
1: Kula pun diwonten mestaka dadosa jimat. Ndara Ayu Banyawati wirujeng ndara.
0: Ya nuwun kareng pangestu ngrasa ora ono siji apa kowe nderekke bendaramu putraku Abimanyu. Nggih.
1: Ndara Ratu Banyawati nyaosaken pangabekti.
0: Ya tak trimo Petro pangestuku tanpa nono kula tampi dadosa jimat.
1: Kowe yo nirok-nirokke ora. Sekarang aku yang ngerejak ngendikan doro Ayu Banowati lanjut kesetrum yang aku gunem aku
0: doro Banowati Banowati ayo Banowati
1: ba
0: bano
1: no
0: wati
1: wati
0: Banowati Banowati
1: serasa omong itu omong yo klaru.
0: Ora omong meneng wae engko jarane ngantuk, njuk nek ana apa-apa ora bage.
1: Iya. Nangger ya iki mikir bagean.
0: Kepiye njer Gatotkaca nek wigati apa aku diwijilke saka kancing gelung.
1: Ndadosno kawuningan, Mbok. Sendang Kaca Banyurasa ingkang dipunkersakaken Ratu. Mboten kanyono-nono, menika purba wisiksanipun Dimas Abimanyu. Dimas Abimanyu ingkang rumeksa. Milen kami niku kula simbangaken kula aturi sarembak kaliyan Dimas Abimanyu.
0: Jaga jaga Kendoro kok kebenaran temen nggih Abimanyu. Kowe ingkang nguwasani sendang Kaca Banyurasa. Yo nggir, ngerti yo yo nggir. Tak rewangi gedarang-darang nganti aku ora pamit karo wakmu Prabu. Margo aku abot nindakake dawuhing Bathara. Aku bakal duwe turun bisa nyam kamukten negara Ngastina tekan sakwising perang Baratayuda. Nanging kalamun aku bisa siram Dewasraya ana sendang Kaca Banyurasa mula kang saka iku ya nggir. Welasana Panwa, welasana. Panwa ndak siram Dewasraya sedhela wae ana sendang Kaca Banyurasa.
1: Nyuwun pangapunten wa Ratu. Dawuhipun Rama Prabu Sumba Gusti.
0: Lho kok kowe duwe Rama Prabu?
1: Inggih amargi menika kula switani lajeng kula pinundhut putra supados rumeksa sendang Kaca Banyurasa menika yen priya kenging siram Dewasraya Bu namung menawi wanudya sampun malih kok siram Dewasraya angranu padha kemawon boten kenging caket kemawon boten kenging mila kula nyuwun pangapunten sampun cuwa ing penggalih kepeksa mboten saged minangkani pamundhutipun wa Ratu. Kula ajrih dawuhipun Sang Prabu wa Ratu. Ndara Ayu Banowati,
0: apa
1: ature putramu Ndara Abimanyu niku saestu lho? Nek nganti niku sendang dinggo siram Dewasraya wanita, lebur papan tanpa dadi. Leburing sendang negara gapura Rinonce rusak. Ndara Abimanyu mesti diketok gulune kalih Ratu Gapura Rinonce lho niku. Bot. Mboten ning Ndara Abimanyu, kalebu kula Kang Gareng, Bagong, kyaine ketoki kabeh. Bon, njeta jeneng ngangge guru napa? Ngangge guru banyak dawan.
0: Jagat Kendoro tadi upama aku meksa.
1: Mboten kenging.
0: Janji kula matur karo Ratu Gusti murah ora ngerti to.
1: Rama Prabu Sumba Gusti menika digdaya tur wicaksana waskita waspada ing paningal. Menawi kula mangke tumindak duru sembodo malah mbebayani.
0: Iya nggih Gatotkaca.
1: Mus manggaaken kula sampun pun saged sarembak kaliyan Dimas Abimanyu kula simanggaaken Ratu dene kula ndikaken upaya sendang Kaca sampun pinanggih.
0: Abimanyu,
1: kula
0: ya sak ngene wae aku ora arep siram Dewasraya ning cedhak wis trimo aku. Ora oleh siram Dewasraya ya wis ora dadi apa ning tak nyedhaki wae.
1: Mangke kek ngranu padha.
0: Ora ya mung tak weruh wae banyune tak weruh saka cedhakan.
1: Dimas kula upama wa Ratu iku mung arep cedhak wae kok Dimas Abimanyu lamarengake jenenge ya getang-getek. Barak dawuh ingkang sinuwun Ratu Gustimu iku mung nek siram Dewasraya lan wanudya iku hanggrayang tirta kang dumunung sendang Kaca Banyurasa. Inggih Nanging nek ora grayang ming cedhak ra ora popo.
0: Ya ora grayang iki nek cedhak yo marake ho. Ya kaya meneng. Lurung-lurung rembug. Yo aku tak nyedhaki wae sedelo wae.
1: Wis pundi kudu nglilati Dimas yo ora welas karo waratu kowe kudu mesake karo pun kakang nggonku wis garang-garang yen mekaten kula semanggaaken nangis kedhap kemawon waratu
0: iya sedelo wae.

menawi boten badhe siram Dewasraya namung badhe anyaketi sendang kaca Banyurasa. Saking sagedhene damel adumani sing rembak. Soraden Gatikaca giangang sekrembak nyok. Yen Abi Manyu kepeksa angrilakaken namung nyaketi kewala boten kenging angranu padha. Namung bawani sendang kaca Banyurasa gedhe daya pangari bawani. Sinareng den caketi Dewi Banowati sendang kaca Banyurasa. Tirtaniro saengga ombak ing

Dados pundi Kang Mas? Ora tuban wati saestu ical wonten salebeting Sendang Kaca Banyurasa. Mboten sandiri paduka temtu badhe dipun pejahi Rama Prabu Sumbaga Dewa Kang Mas. Jeneng mau kaya entuk nyedak-nyedak. Aku mau wis bebel ya, Truk. Ora ana nyawuk banyune kae pokoke nyedak ora oleh. Ulah burung marake opo ya rak temenanan. Banyu kok iso milih. Nah aku sing nyedak ki ora apa-apa meneng wae bareng wong ayu sing nyedak kaya grunjal-grunjal kaya ombak ing segara. Nanti kaya apa wae. Gus pripun Dorogan Kaca? Sing marake memolo niku Dorogan Kaca lho niki. Wis ora perlu kuwatir. Ana muga-mugane Sumbaga Sekti aku dhewe. Sepiro dayane? Ora perlu kuwatir. Aku saguh rumeksa kawitekani bendaramu Abiyanyu. Petro non, nek aku cidro ngubaya satriya ora prayoga lo becik bener luput. Kowe matur karo Rama Prabu Sumbaga Sekti kalamun sendang iki bisa ngilangake Waratu Banowati. Ya karo kowe ya Reng Mang. Ora wurung kok nek kowe mlayu ndak aku kepenyak-penyak. Kowe iki banget nek tak jak lunga iki mesti gemang kok ora. Lunga ora kowe mesti cilaka kok, Truk. Kok kowe wae bogong prei. Kowe nek mlaku banter aku ki anggere sono grimis ngene iki napasku nanjak kok. Oh, mampir ora. Ya iso lo becik bener lu tak sowan dhewe. Nggih pun Ndara Abimanyu kula sowan sinuwun. Iya, Pi.

0: Matur sinuwun Prabu Sumbaga Dewa.
1: Iya.
0: Sewan kulursanipun ing sinuwun nyasaken bekti.
1: Iya, tak trimo piye ndaramu anggone ngetepi kewajiban rumeksa sindang kaca Banyurasa.
0: Nggih. Sae. Kula ingkang nderekaken sae mboten wonten menapa-menapa.
1: Iya.
0: Nang dadosna kawuningan dinten menika wau. Niki wau kedatengan Ndoro Gatut Kaca.
1: Gatut Kaca kuwi sapa?
0: Sedereke sepuh Ndoro Abimanyu.
1: Iya.
0: Niku diutus kali Ndoro Ratu Banuwati garwane Ratu Ngastina. Niku ajeng siram Dewa Sraya sing ngendang kaca Banyurasa.
1: Iya.
0: Nang ngadosno kawuningan Ndoro Abimanyu anget dawuh panjenengan. Mboten kenging pokok nen.
1: Pokok nen ki apa?
0: Wong gumeman iku duwe dialek dhewe-dhewe kok wis. Kula niku nek kon ngilangi pokok neng ngoten mboten saged. Ya njet piye? Ndadosno kawuningan Ndoro Abimanyu bose mboten marengaken kula dhewe nggih ngengetken Ndoro Abimanyu nggih mboten marengaken Ndoro Gatutkaca saya ngangsek rembakipun. Ndoro Ayu Banuwati lajeng ngendika aku kuwi nyedhak wae. Ora arep ngeran foto ora arep adus ya wis tak cedhak wis trima. Kula nggih pun matur wau ajeng ngomong cedhak amun angsal Ndoro. Cedhak ono marake hawa mangke. Dumadakan Ndoro Abimanyu marengaken. Saestu tur nggih adol kali sendang niku rada adoh. Kaelokanipun menika banyu sendang niku terus kaya ombak ing segara wonten alune biyur biyur biyur. Apun biyur. Iya ning kacung iki aja dubat abite. Kacune gandane tengi kok. Karang dayane ora tau tak kumbah. Dados nek kamu ning Ndoro Banuwati kuwi saut ngalun. Ndoro Banuwati ical teng lebeting sendang kaca. Yen ngono sendang kaca diugawe siram Dewa Sraya Banuwati, mboten ning nggih siram nggih srulup terus ra metu-metu. Surapati angka wis jaya nyepelke mung tutuk.

0: kuwi gati lho mau iki kuwi aja ming delak-delik wae.
1: Eh piye?
0: Ndara Abimanyu cekel karo Sumba Gusti ora cul-culke. Angger arep disabetke ora sida, arep diantem ora sida ming greget-greget suruh.
1: Ning wong ki nek nesu suwe-suwe lali lho mau.
0: Aku dhewe wis tau ngalami nesu ki lali. Ora peduli anak plek plek plek plek. Apa sing nang ngarepe tendang ngono wae. Aku iki mau atujune kae mau ora ana apa-apa ngarepe. Kuwatir aku mau nek kaya ngono kuwi mau nek ngantek Ndara Abimanyu cek terus plek juwing juwing mil mil mil ajur ora wurung aku karo kuwi dadi paran cucuan.
1: Ah njur piye Petro?
0: Saiki ora becik bener luput daturke karo sing kewajiban. Rene Ndara Gatukaca cetha ora iso ngrebut pasrahke ndara-ndara para kadang Pandhawa. Ning kudu ana sing mlayu nang pertapan Giri Tunggal marga Ndara Abimanyu tekan gapura Yunce iki saka iguh pertikele Pandhita Giri Tunggal Suriganata.
1: Bah, lah nek ngono kebeneran ta. Saiki kowe mlayu nang Amarta. Karo Bagong. Salah siji Bagong apa nang Amarta apa Bagong ana Giri Tunggal.
0: Wes saiki didum loro, Gong. Kowe milih apa? Kowe milih nang Amarta apa milih nang Giri Tunggal?
2: Nang Amarta ki dalane kepenak ning ado. Nang Giri Tunggal cedhak ning dalane angel munggah medhun. Kira-kira 30 kilo 7 kilo. Piye ya? Aku milih mogok-mogok kene wae kok terus oh tak
0: jewer wingi.
1: Pokoke kudu milih nanti.
2: Wis aku milih nang Giri Tunggal.
1: Aku nang Amarta.
2: Aku sing marani nang Amarta kuwatir engko ndak ndara weku ndara dukung.
0: Kowe sing kewajiban ngawat-awati Ndara Abimanyu lho, Mo.
1: Iya ya, Pak Ndara Abimanyu tak waspada nek kok kaduan bae.
0: Aku tak balik nang Amarta.
2: Aku nang Giri Tunggal aku.

0: iki kaya Petro.
1: Nggih.
0: Podho kanthi Raharjo Petro.
2: Nggih, Pangestu Wilujeng. Petro podho Raharjo, Pangestu Wilujeng. Petro podho slamet, Pangestu Wilujeng. Pangestu Wilujeng. Oh, wis ra ono tarane isih ono. Wong kowe iki sembrono. Petro.
0: Nun.
2: Matur nuwun sale Kresna kakangku. Kresna kakangku iku ratu. Sawanono ngersaning Narendra lambuk ya sila sing demes lawuk njonjro kaya ngono. Matur kebas gebes kucire nyabeti aku.
0: Lah yen iki pun sila semanten iki. Akhirang prasa sing salah apa ya jobine apa kula ten.
2: Ngene nek pancen sila isih semono dhuure ngene. Dadi ora ngkuli aku.
0: Oh, aniki nek cara nggen kula le ngarani niki ndekem mboten sila ngaten iki.
2: Wis kudu ngono kuwi.
0: Nggih, padha karo matur karo jogan iki. Matur sinuwun Dwarawati.
3: Iya.
0: Nalika semanten kula jengkar saking pondok kula, awake dhewe kok dijengkar-jengkarke. Oh, nggih, nggih. Kula minggat ngoten mawon, nggih.

0: Nuwun sutresna budaya ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran pendopo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wedal menika kepareng kula sugiman dwinur seta ingkang dereaken lan titi wanci menika sesarengan kalian kadang-kadang kula sanggar kemuning manunggal budaya ingkang kepareng rawuh panjenenganipun Bapak Widodo ST. Sugeng dalu Pak Widodo.
1: Sugeng dalu Pak Sugiman.
0: Inggih, kados pundi pawartosipun, sehat nggih Pak?
1: Nggih, pangestunipun sami wilujeng Pak.
0: Inggih. Matur nuwun rawuhipun. Ugi sampun kepareng rawuh kadang kula anem panjenenganipun Dimas Rizki Nur Ramadhani. Sugeng dalu Dimas Rizki.
1: Nggih, sugeng dalu Bapak Sugiman.
0: Matur nuwun rawuhipun kados pundi pawartosipun, sehat nggih.
1: Nggih, alhamdulillah.
0: Injih matur nuwun panjenengan kekali sampun rawuh wonten ing giaran pendopo dalem menika lan tentu kemawon rawuh panjenengan ugi sampun kaantu-antu dening sutresna budaya wonten ing dalem menika gayut kalian menapa kiprahipun kadang-kadang kula saking sanggar kemuning manunggal budaya. Nah, tentu kemawon sutresna budaya mangke ugi wonten ing kepareng rawuh wonten pamundhut presan wonten menapa wonten pemanggi namung saderengipun wonten kula nyuwun pirsa langkung rumiyin mriginipun dumateng Pak Widodo menika sanggar kemuning manunggal budaya menika matekipun kinten-kinten taun pinten lan menapa ingkang mangaribawani utawi melatar belakangi matekipun sanggar menika Pak, monggo.
1: Nggih, matur nuwun. Kemuning manunggal budaya menika matek tahun 2018 pasipun bulan Juli tanggal 18
0: Juli 2018
1: wonten kampung Cangkringan menika kan wonten Sendang ingkang wonten mriku wonten wit kemuning saengga sagem ikon saking paguyuban sanggar menika ngagem ikon Sendang menika nggih menika kemuning wit kemuning menika.
0: Nah, nuwun sewu. Mapanipun sanggar menika utawi menapa nggih sekretariatipun kegiatan menika wonten ing padukuhan?
1: Wonten padukuhan Sembung, Kampung Cangkringan RW 29 RT 05 Pak.
0: Cangkringan nggih.
1: Nggih, Cangkringan Ngagli.
0: Cangkringan namung Cangkringan kapane wong Ngagli nggih.
1: Sane Cangkringan ing kapate wong Ngagli dadi Cangkringan ing kapate wong Cangkringan.
0: Dadi Cangkringan ing kapane wong Cangkringan namung Cangkringan kapane wonipun nderek Ngagli.
1: Nggih.
0: Nggih. Iye, sutresna budaya menika Cangkringan ingkang mapan wonten ing kapane wong Ngagli nggih nun sewu. Nah, nun sewu Mas Rizki.
2: Nggih, Bapak.
0: Panjenengan wonten ing sanggar menika nuwun sewu kaleres minangka menapa?
2: Kula menika minangka dados napa nggih pangarsane saking lari-lari Bapak. Dados wonten ing kalersan wonten dusun Cangkringan menika kula minangka dados pangarsa saking Karang Taruna Bapak.
0: Oh, ngaten nggih. Nah, warganipun sanggar kemuning manunggal budaya menika dumados saking setunggal dusun menapa saking wonten pinten-pinten dusun sak kiwa tengenipun?
2: Menika saking setunggal dusun.
0: Nggih. Nggih, nggih. Dumugi sak mangke kinten-kinten wonten pinten warganipun?
2: Sak mangke dumugi sak menika kirang langkung wonten sekawan dosa.
0: Sekawan dosa nggih. Menika dumados saking wiwit lari ingkang anem dumugi ing sepuh ngaten.
2: Nggih.
0: Ajeng Pak Widodo, menapa kegiatanipun sanggar menika dumugi sak menika?
1: Kegiatanipun ingkang angka sepisan menika kerawitan Pak, lajeng menawi wonten event utawi hari jadi napa-napa niku kita ngawontenaken gladen ketoprak Pak. Di samping niku untuk sanggar juga sebagai penyangga adat istiadat di wilayah mriku.
0: Meskipun dereng lestantunaken budaya utawi seni tradisi ingkang wonten mriku nggih.
1: Nggih, leres Pak.
0: Lajeng wonten pepanggihan-pepanggihan ingkang rutin umpaminipun selapan dinten sepisan menapa kalau mongso dinten menopo ngeten wonten?
1: Pepanggihan rutin wonten dinten Ahad Paing, Pak. Namanya yang wonten akhir-akhir ini akan wonten kata kegiatan dipun handle kagem latihan persiapan anu ini kok Pak, apa pembinaan sanggar saking provinsi.
0: Nah, sak meniko gayut kalian kegiatan meniko Pak. Rancangan menapa ingkang badhe dipun tindakaken dening kadang-kadang kula sanggar kemuning manunggal budaya menika wonten ing pedal caket menika
1: wonten ing sak wekdal samangke tanggal telangkung menika wonten pentas seni Pak ingkang cariyosipun nggih menika sumunten edan utawi warok Suramenggala. Engkang wasipun mengkeh nggih boten baku lah itu le toprak garapan saking menapa nggih menampung antawisipun kalwulanem kalih kalih sepuh dadi pinangka napa nggih wadah ingkang sadaringipun wonten pentas ketoprak niku wonten konser gamelan Mbak.
0: Konser gamelan
1: nggih.
0: Ngaten nggih. Menika badhe pun tindakan
1: wonten ing malam tanggal Selangkung malam
0: tanggal
1: Sabtu Benjang
0: tanggal Selangkung September okay. Malam Sabtu Benjang okay. Nah, kayut kalian menika Mas Rizky nggih
2: okay, Bapak
0: wontenipun sanggar kemuning manunggal budaya okay. Sambetan saking masyarakat utawi menapa ya tanggapan saking masyarakat mliginipun wonten ing pemungkon padukan mriku kados pundi?
2: Di saking para warga masyarakat menika estu remen so nyengkuyung Bapak. Awit wontenipun sanggar menika.
0: Nggih, ngaten
2: nggih.
0: Wonten panjengkuyung ngaten nggih.
2: Wonten panjengkuyung Bapak.
0: Ngaten. Menawi panjenengan piyambak nderek kegiatan ingkang pundi menika?
2: Tos pundi Bapak?
0: Wonten menika kala wau wonten menapa? Kesenian kerawitan, wonten ketoprak, menapa nggih sedayanipun?
2: Nggih, sedaya. Dere Bapak kula njih.
0: Tentu kemawon menika wonten kegiatan rutin latihan nggih lajeng mboten wal saking menapa pelatih. Nah, sawetawis menika ingkang kepareng gladi menika menapa nggih kadang saking padukuan mriku menapa saking Jawi.
2: Saking Jawi ya Bapak.
0: Nggih. Lajeng Pak Widodo kayut kalian sanggar nggih. Tentu kemawon mboten wal saking bio. Saya menika bio ingkang kagem menapa nggih event-event. Tapi bio ingkang saben sekolah mongso pamanipun gladen lan sanesipun. Sawetawis menika kados pundi?
1: Sawetawis menika kagem kegiatan menika mawi iuran saking anggota Pak. Tadi tiap kali latihan menika sedasa ewu bagi kadang-kadang sepuh ingkang kagungan sampun kagungan pedamelan menawi ingkang kawula anem utawi menika dipun bebasaken.
0: Ngaten nggih. Dados mila menapa nggih kagem piyambak menika sawetawis menika nuwun sewu tembungipun entri saking warga ingkang dipun wawas sampun mampu utawi kiat ngaten nggih.
1: Nggih.
0: Saya sangat menika nggih. Nggih monggo mangke dumateng Sutresna Budaya ingkang dalem menika kepareng nyawiji wonten pamundhut prisan, wonten pemanggi gayut kalian bawa raos dalem menika. Lumantar telepon katampi wonten ing gangsal-gangsal kalih-kalih setunggal songo ugi saged rawuh lumantar WhatsApp program 4 08 songo gangsal 0 setunggal sekawan-sekawan setunggal 066. Monggo sampun kacawisaken. Nah menika yang sampun wonten ing rawuh saking Mas Teo wonten ing Magelang. Sugeng dalu pendopo, ini Teo dari Magelang mau tanya apa faktor utama yang menyebabkan pergeseran nilai budaya Jawa di kalangan masyarakat modern? Terima kasih. Atur nuwun, Mas Teo, terima kasih. Nggih. Menawi miturut Mas Rizky Dosbudi, kawontenan ngaten menika. Menapa ingkang mangaribawani utawi njalari?
2: Ngoten niku saged saking napa nggih, Bapak? Kembali lagi wonten ing tiang piyambak-piyambak. Dados pripun piyambakipun anggenipun napa nggih menggaris bawahi kayak kalian budaya menika. Terus piantunipun remen boten lestantunaken budaya mawi saking sanggar kemuning kala wau Anggenipun beo kalau wau ingkang nanggung kados ingkang tiang sepuh ingkang sampun kagungan nopo nggih padamelan amargi mengke saking lari-lari kok dereng diken nopo nggih urunan nopo
1: kintre
2: kintre wonten niku kan niku ingkang baken saking lari-lari kadangane menika remen riyen saking nopo kalian budaya menika.
0: Nggih.
2: Supados sak mangke bilih sampun remen, sampun nyaman.
0: Nggih.
2: Insyaallah sak mangke saged niku nuri budaya Jawi.
0: Pun damel supados lari menika seneng
2: nggih.
0: Seneng dumateng seni kabudayan.
2: Nggih.
0: Perkawis sae mangke kalian mlampah ngoten
2: niki.
0: Nggih. Nggih, gitu ya Mas Teo ya dari Magelang. Nggih, menawi Pak Widodo sak menika menika lak nuwun sewu nggih eranipun menika era media sosial era teknologi mriginipun lari-lari anem keporo mboten ngomongaken lari-lari anem ingkang sepuh kemawon mboten saged wal saking teknologi gadget utawi handphone menawi panjenengan saking pemawas panjenengan menapa nggih saestu seni budaya menika sami dipun tilaraken dening para putra sak menika alam sak menika terus pundi menawi mangke panjenengan
1: nggih menika nggih menapa nggih menawi saking lari-lari niku nggih sampun sampun sebagian nggih boten sedaya sedaya Pak aning gumantung saking keluarga kiyambak utawi warga masyarakat sekitar ingkang purun ngluri budaya menika Pak.
0: Nggih nggih. Dados boten boten sedaya lajeng nilaraken ngaten nggih.
1: Nggih.
0: Kanyata Sanggar Kemuning menika pinangka bukti menawi lare enem nggih sami tresnani kabudayanipun nggih.
1: Nggih, lha itu leres Pak.
0: Nggih. Nggih, Mas Teo terima kasih yang dari Magelang. Salajengipun menika sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika Pak Slamet yang ada di Palangkaraya. Selamat malam Pak Slamet yang ada di Palangkaraya. Apa suka dukanya mengasuh sebuah sanggar seni budaya yang notabene itu non profit atau bukan komersil. Terima kasih. Nggih matur nuwun Pak Slamet ingkang wonten ing Palangkaraya nggih. Terus pundi Pak Widodo? Suka dukanipun menapa?
1: Nggih. Nek suka dukane niku nggih kathah ananging gumantung anggenipun nampi saking manah menawi wonten pangarsane kedahipun atinipun nate segoro Pak. Awit wonten sanggar berbagai macam menapa nggih karakter orang masing-masing sehingga kedah mendalami menapa ingkang dadi napa anggotanipun sehingga saged ngomong lah ngomong tinemong.
0: Nggih. Sawetawis menika nanti meranggulim mboten menapa kawontenan ingkang nggih mujudaken menika setunggaling kesulitan utawi suka duka ngaten sampun nanti mboten.
1: Wah nek niku mesti enten Pak.
0: Nggih. Contonipun.
1: Contonipun nggih. Sampun nglempak anggota. Sampun sae nggih, sampun tekap dalam napa nggih kegiatan menika aning dalam pertengahan wekdal menika wonten swanten ingkang mboten meranani wonten satunggaling anggota sehingga mutung nah, menika kedah pun rangkul melih dipun alon-alon nggih di rayu lah bahasane wong katresnan kok
0: ngaten nggih terus milo werni-werni kedah nggih pun momong menika
1: nggih estu
0: nah menawi Mas Rizky
2: nggih Bapak
0: menika ingkang dipun kegulang menika seni tradisi mriginipun seni budaya Jawi sawetawis wonten pemanggih menawi seni budaya tradisi menika pun pawas menika nuwun sewu kuno kirang menarik lansanipun menawi miturut panjenengan piyambak terus pundi minangka generasi muda
2: mawi miturut kula niku napa nggih nggih kembali lagi napa nggih dateng pribadi masing-masing niku anggenipun nampi seni budaya kados pundi Bapak anggenipun menggalih seni budaya menika mawi dipun penggalih kuno nggih dipun raos kuno nggih niku raose seni budaya niku kuno ananging seni budaya mawi dipun penggalih oh niki napa nggih budaya yang memang sampun misuwur wonten ing masyarakat ugi no niki warisan saking para nenek moyang ngoten. Terus mawi kula nggih seni budaya menika dipun anggap kuno nggih mboten, mawi dipun modernisasikan nggih mboten saged. Terus nggih ngoten iku.
0: Nggih, terus mila menapa sedaya menika pangsul dumateng awepun piyambak nggih
2: pribadi
0: mas. Nggih, matur nuwun menika. Salajengipun menika sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber. Menika saking panjenenganipun Bapak Sudiono ingkang lenggah wonten ing Mertoyudan Magelang. Anggenipun badhe ngawontenaken pagelaran utawi pentas menika mapanipun wonten pundi lan menapa kemawon ingkang dipun gelar? Matur nuwun nggih, matur nuwun Pak utawi Mas Sudiono ingkang lenggah wonten ing Mertoyudan Magelang menika nggih. Monggo Pak, kita tuh tadi Mas Rizky monggo.
2: Nggih, Bapak
0: Pak Sudiono.
2: Bapak Sudiono nggih, anggenipun gelar pentas menika bincing wonten ing tanggal Selangkung September 2016 menika wonten Jalan Pasir Luhur, Cangkringan, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman. Nggih, mawi map menika sak kidul RS Gramedika menika sak wetan Jalan Kaliurang KM 13.
0: Besi nggih.
2: Besi nggih, sak wetan kidul besi
0: wonten. Ngaten lajeng. Tatinggalanipun menapa kemawon kegiatan badhipun gelar menika?
2: Kegiatan menika sak mangke dipun wiwiti saking parade gamelan, Bapak. Nggih, parade gamelan menika mangke wonten tiga grup menika tunggal saking Sanggar Kemuning Manunggal Budaya.
0: Nggih.
2: Ya Mbak, lajeng nomor kalih menika mangkih wonten Omah Sarindaya.
0: Nggih.
2: Menika lajeng sak mangkih nomor 3 menika wonten karawitan saking Dusun Dayaan.
0: Ngaten.
2: Nah, lebar menika ingkang pungkasan menika pagelaran ketoprak.
0: Ketoprak saking kadang-kadang Sanggar Kemuning.
2: Sanggar Kemuning Manunggal Budaya.
0: Saking pun saged pun sebataken lampahanipun.
2: Lampahanipun sak mangke menika sumintenidan.
0: Sumintenidan. Nggih. Dumados saking kadang-kadang menapa Sanggar Kemuning Manunggal Budaya mbok menawi wonten pemain tamu.
2: Oh, mengke wonten bintang tamu.
0: Nggih.
2: Wonten Mas Rio. Mas Rio Srundeng Angkringan, lajeng wonten
1: Mas Ari Purnomo
0: Angkringan. Nggih. Menika kagem umum nggih sinten kemawon.
2: Nggih, umum.
0: Monggo. Sararaipun menika Jalan Kaliurang KM 13 menika pro 3 besi nggih. Besi Bangjo besi.
2: Bangjo besi menika mengitan wonten perempatan.
0: Nggih.
2: Menika ambil kanan mengidul sampun nggih.
0: Ngaten.
2: Telak margi
0: utawi sagepun waos wonten map ngaten nggih. Nggih. Salajengipun ngaten nggih Pak Sudiono matur nuwun salajengipun halo sugeng dalu.
3: Sugeng dalu pendopo Pak Sugiman Bapak Nasumber kula Pak Wening.
0: Pak Wening nggih monggo
3: mulung kidul. Nggih pemanggih Pak nggih terhadap seni budaya tradisi menika mila seperti sering kita menyampaikan bahwa dinamika kehidupan seni dan budaya sendiri itu memang sejak dulu sekarang sampai besok pun akan terus berlanjut berubah berkembang antar murur antar mungkret Pak istilahipun. Nah, demikian juga seni budaya kita. Namun semua itu punya nilai-nilai dan makna sesuai zamannya dan ruang waktu sekarang. Nah, namun kata seorang-orang seusia kita yang ini tentunya terhadap seni gaya misalnya ketoprak wayang ini mereka karena mengenal masa kecil ada ikatan emosional jadi tak kenal maka tak sayang karena mereka sudah kenal sejak kecil maka sampai sekarang kita sih Pak, banyak yang mencintai yang bahkan bisa menikmati mendengar radio atau acara-acara di lain itu bisa menikmati memang kita akui generasi muda hanya sebab waktu kecil yang tergerak namun ini pun satu kondisi yang memang disyukuri karena bagaimana juga nanti mesti ada Pak, pelestari-pelestari itu mesti ada. Hmm. Pada upaya-upaya bersama itu ada, karena mereka bisa memaknai, mendalami dan menghayati nilai seni itu sendiri itu. Hmm. Terlepas jalan dengan digital ini justru bagi mereka yang bisa menemukan rumusnya akan mendukung Pak ini. Yeah, untuk yeah. Go public, go internasional ini. Jadi semoga upaya-upaya menjaga bersama ini bisa bermanfaat dan bisa berdaya guna di dunia seni itu sendiri. Matur nuwun Bapak, matur nuwun.
0: Inggih, matur nuwun Pak Wening ingkang lenggah wonten ing Gunung Kidul menika sampun kepareng rawuh. Inggih. Mas Rizky mungkin ada tanggapan dari Pak Wening tadi. Monggo. Wujuding Panjengkuyung menika Pak Wening.
2: Inggih, wujuding Panjengkuyung. Sehingga
0: support mateng kadang-kadang sanggar menikahnya.
2: Nggih, Bapak. Dados napa nggih? Niku wau kembali lagi wonten ing lare-lare nem mawi kula niku napa nggih? Anggenipun gaet kanca-kanca menika. Niku mboten kula peksa Bapak. Dados namung kula tari yoco, gamel yoco ngoten niku. Dados mboten kula terus kula peksa ngados napa nggih? Jenengan kedah gamel jenengan ngoten mboten. Dados kula napa nggih? Ngerih-rih niku bocah-bocah supados nggih alon-alon supados mangkih bon wonten setunggal mangkih gak sing sanesipun sami meri pengen derek ngoten.
0: Ngaten nggih. Bismillah nggih ketelatos sabar ngoten nggih. Kedah telaten Bapak. Injih, matur nuwun Pak Wening paring panjengkuyungipun wonten ing dalem menika. Injih monggo sugeng dalu pendopo.
4: Sugeng dalu pendopo.
0: Injih sugeng dalu Pak, menika saking
4: ing Pindul Darsono.
0: Pindul Pak Darsono monggo Pak.
4: Nggih. Nostalgia kawi menapa nggih? Kenangan masa lalu.
0: Nggih.
4: Sak grup seumur seumuran kula menika kalau semanten mawi kulo saking kenapa meninggalat
0: Godong Nongko
4: Selumpring lajeng sekar-sekaran temu-temu yang kalau sempat tidak patah sangat
0: inji
4: mereka lajeng lancur sawung
0: dipun
4: dapok kangge kulo kangge pakaian kangge ngaten lajeng orang-orang pun namung patah pekan tradisional ini kok angus gilip wajan jadi dari tingah ini pun generasi muda saat ini yang saksi kerso kai burun gak tahu kan langkong-langkong kerso dari kegiatan
0: tingah rasipun matur nuwun. Inji matur nuwun paring panjengkuyungipun panjurungipun Pak Wening wonten ing Pindul Gunung Kidul nggih. Terus sundi Pak Widodo menawi wonten tanggapan pangantikanipun Pak Darsono menika nuwun sewu Pak Darsono.
1: Nggih. Okay. Pak Darsono kula nuwun istilahipun matur nuwun kanthi sanget sampun nyengkuyung menapa ingkang dados kegiatan saking kemeningan manunggal budaya sehingga wonten tumugi sak menika saged bekerja sama utawi manunggal kalih antawisipun tiyai sepuh kalih tiyai anem ya Pak. Dengan adanya niku napa kemuning sanggar menika pinangka wadah kagem mendekatkan antara yang tua dan yang muda.
0: Laras inji, matur nuwun Pak Darsono rawuhipun. Salajengipun sugeng dalu saking panjenenganipun Ibu Sulastri nggih, Ibu Sulastri ingkang lenggah wonten ing Kalasan Sleman. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber, badhe nyuwun prisa Pak narasumber. Menapa dumugi sak menika sampun wonten campur tangan utawi peran dinas terkait utawi birokrasi kangge mekar lan lestari ning sanggar menika. Matur nuwun nggih, matur nuwun. Ibu Sulastri ingkang lenggah wonten ing Kalasan nggih. Tesundi Pak, pitutur monggo.
1: Nggih. Sedaya menika mboten napa nggih nilar saking gegayutan kalih dinas terkait kedah istilahipun caket. Amargi menawi boten caket, kita boten caket. Tindas dugi boten caket mangertosi menapa ing dados kegiatan wonten ing kesenian wonten ing kampung wonten mriki sanggar kemening manunggal putusun menika dipun bantu kalih dinas provinsi khususipun dinas Kundo Kabudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
0: Terus mula wonten menapa nggih campur tangan birokrasi utawi dinas terkait menika nggih.
1: Nggih, leres saestu bener.
0: Ngaten nggih. Tegesipun sampun menapa pikantuk kawigatosan ngaten nggih. Nggih. Matur nuwun menika Pak Kalawawi Ibu Sulastri ingkang lenggah wonten ing Kalasan Sleman. Salajengipun sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking Bapak Suwirman wonten ing Tempel. Sugeng dalu Pak Suwirman wonten ing Tempel. Badhe nyuwun pirsa menapa kegiatan sanggar menika rutin gladi menapa kegiatan sanggar menika rutin gladi dipun wontenaken seminggu sepisan utawi pinten dinten sepisan mekaten matur nuwun nggih matur nuwun Pak Hirman ingkang wonten ing Tempel menika nggih. Terus pundi Mas Rizki?
1: Kegiatan kagem piyai sepuh kadang sampun remen nggih Pak menika kesadaran pribadi saking ibu-ibu saya bapak-bapak menika tiap minggu khususipun malam Sabtu Pak jadi rutin tiap latihan mesti suk atau sedasewu kagem pelatih
0: terus kados dene menun sukarela ngoten sampun kesadaran piyambak-piyambak nggih. Mas Rizki badhe nambah monggo ngkaitaken menika.
2: Sampun Bapak.
0: Nggih. Matur nuwun Bapak Irman ingkang lenggah wonten ing Tempel Sleman. Nggih, matur nuwun. Salajengipun menika ketinggalipun gayeng dalu menika nggih. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking panjenenganipun Bapak Sukarmin. Sugeng dalu Pak Sukarmin lenggah wonten ing Cangkringan Sleman. Menika Cangkringan pundi menika? Nggih, sugeng dalu pendopo nderek jumurung kanthi wontenipun sanggar kemuning manunggal budaya. Mugi-mugi saged lestari lan ngrembaka. Pentasipun benjing wonten dusun pundi, Pak? Kula namung badhe nonton. Matur nuwun nggih, matur nuwun Pak Sukarmin ingkang wonten ing Cangkringan. Cangkringanipun pundi menika nggih? Nggih, monggo saged punambali monggo.
2: Monggo Bapak Sukarmin saha pamirsa Sutrisno Budaya menika mbincing pentasipun kagelar wonten ing Dusun Cangkringan
0: nggih
2: RT 0 Gangsal Ugi 0 Sekawan RW 29 Sukoharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta.
0: Nggih
2: menika sak mangke pentasipun wonten sakwetan makam menika wonten lapangan
0: nggih
2: pinggir margi menika.
0: Ngaten nggih. Kawiwitan kirang langkung wanci jam 8.
2: Wanci bibar.
0: Tengah 8. Mila sampeyan kok prayogi ngaten nggih, gasik ngaten
2: nggih.
0: Monggo Pak Karmin menawi badhe rawuh mresani monggo.
1: Enten dur presipun kok, Pak.
0: Oh nggih.
1: Nggih.
0: Nah, menika nggih. Dur pres menika mangke wujudipun menapa kados diundian menapa kados pundi?
1: Cuma enggak kan mungkin ke teknis pun saking
0: kejutan kan?
1: Iya kejutan.
0: Iji matur nuwun iji merawuhipun Pak Karmin ing wonten ing Cangkringan Sugeng Dalu. Iji salajengipun menika Sugeng Dalu saking Seyegan Sleman. Saking panjenenganipun Bapak Sigit wonten ing Seyegan Sleman Sugeng Dalu pendopo Sugeng Dalu narasumber. Derek mangayu bagyo lan jumurung kanthi wontenipun sanggar kemuning manunggal budaya. Mugi-mugi saged pinangka srana mekar ngrembaka lan lestantunipun seni budaya Jawi mliginipun. Menapa menapa sanggar Sekar Kemuning ugi sampun kagungan gongso piyambak lajeng kados pundi prosesipun rumiyin matur nuwun. Menawi nggenipun pikantuk menapa menika menapa nyuwun gongso menika kados pundi menika nggenipun pundhut kepisan nggih. Mawi tetep monggo.
1: Nggih, menika prosesipun panjang, Pak.
0: Nggih.
1: Kemuning manunggal budaya sampun kagungan gongso najanto namung saking weji.
0: Nggih.
1: Menika taun madeg taun 2018 gegandhengan menawi rumiyin latihan menika titip tenggene sinten kagungan gongso lajeng enten satunggaling warga utawi rencang ping prihatin terus dipun padosaken koneksi wonten Dinas Kebudayaan Provinsi. Lajeng kula damel proposal 2 tahun kemudian menika pikantuk gongso menika tahun 2020.
0: Suasana COVID menika
1: nggih.
0: Nggih. Nggih. Lajeng dumugi sak menika dipun menapa kagem latihan kanca-kanca menika
1: nggih. Nggih, leres.
0: Nggih. Mila prosesipun mila kedah telatos menika nggih, Pak. Nggih. Nggih, matur nuwun rawuhipun kula mau. Pak Sigit, menawi Mas Sigit ingkang wonten ing Seyegan Sleman. Nah, gayut kalian rancangan binjing menika, Mas. Mas Rizky ugi minangka menapa sutradara nggih wonten ing kegiatan pentas menika binjing. Nggih. Saged pun cuplekaken lampahipun cerita sinaja mbok sinaosa nun sewu mbok menawi sutresna budaya iki wonten ing sampun uninga lampan menika. Ning saged pun cuplik cariyos menika kados pundi lampan menapa karo Suro Menggolo utawi semintene dalem menika monggo.
2: Nggih, mawi cariyos binjing menika kawitan saking telir setunggal menika nyariosaken babagan gandrungipun Masuk Broto kalian Nimas Cemplo. Lajeng pun lajengaken sak mangke dumugi napun nggih Roro Suminten menika ingkang badhe dhaup kalian Masuk Broto ananging Masuk Broto mboten purun. Lajeng Masuk Broto menika linggar saking Kadipaten Trenggalek. Lajeng Keng Rama menika Adipati Trenggalek menika ugi napa nggih bingung kaitan kalian Raden Masuk Broto linggar menika.
0: Nggih.
2: Lajeng dipun purungaken menika anggenipun palakrami Suminten kalian Masuk Broto. Dan lajeng Suminten mireng menika iku wau edan niku wau.
0: Nggih.
2: Kasebat edan lajeng napa nggih dumugi mengkih wonten warok Suro Menggolo lajeng sanesipun nggih wonten ing pungkasan cariyos kekalihipun mangkih saking Cempluk ugi Suminten menika dipun wayu.
0: Bismillah kelampahan lampahan ingkang sampun kaprah wonten ing masyarakat ngeten nggih. Nggih, Pak Widodo mbok menawi wonten panggadang pangajab ngantikan dumateng sutresna budaya kayut kalian kegiatan panjenengan utawi ngelaluri kabudayan Jawi monggo kula aturaken medalipun.
1: Nggih, matur suwun. Kula namung nderek pandurung saking sutresna budaya pendopo menika supados kegiatan menika saged lancar rancak sadayanipun anggen putra-putra anggenipun gelar budaya menika saged nggih lancar lah ngeten niku. Lajeng kula nyuwun panyuwunan dumateng para sutresna mbok pilih mboten sah ragu-ragu menawi badhe ngawontenaken utawi ngedekaken satu paguyuban kagem uri-uri kabudayan menika. Awit kabudayan menika pinangka sarana kagem manunggaling diri kali ingkang maha kuwas Pak. Namung benten dalur. Menika Pak.
0: Nggih. Mas Rizki mohon wonten pangandikan.
2: Nggih, mawi kula nggih. Mugi-mugi napa nggih. Seni budaya tradisi menika tetap lestantun kairing waking sri zaman menika tetap dipun leluri dening putra wayah putra niku napa nggih kagem kadang-kadang anem niku napa nggih ampun ragu anggenipun lestantunaken budaya menika amargi budaya menika kedah dipun lestantunaken menika budaya ingkang adiluhung menika sampun tinggalanipun nenek moyang dados kedah dipun lestantunaken bilih mboten kita sinten malih ingkang saged lestantunaken budaya menika
0: nyaten inji. Inji, Pak Widodo, Mas Rizky, matur nuwun rawuhipun. Mugi-mugi menapa ingkang sampun karancang dening kadang-kadang kula Sanggar Kemuning Manunggal Budaya pagelaran utawi acara-acara ingkang kadamel saged lumampah rancak lan lancar sedaya saged murakapi dumateng lestari lan ngrembakaning seni budaya mliginipun. Mugi-mugi mijing penontonipun kathah lan saged nengsemaken pentas panjenengan. Matur nuwun tansah kula tenggo rawuh panjenengan wonten ing giaran pendopo candhaipun. Mekaten sutresna budaya atur giaran pendopo ing medal menika ngambali atur mugi murakapi. Ing wusana sugeng pepisan pinanggih malih wonten ing giaran pendopo dinten candhaipun. Nuwun.

0: Nuwun sutresna budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing ngatur giaran Mirunggan Campursari Mi Campur program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ing wekdal menika kepareng kula Sugiman Dwinur Seto ingkang dereaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saestu saged ndamel renaning penggali. Raruncen lagu-lagu campur sari kacawisaken mugi dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh maring pangandikan kintun lagu lumantar tilpun katampi wonten ing gangsal sekawan 0333 lan saged rawuh lumantar WhatsApp program 4 nun sewu lumantar tilpun wonten ing gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo nggih tasih wonten ing gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo lan saged rawuh lumantar WhatsApp program 4 089 gangsal 0 setunggal sekawan-sekawan setunggal 066. Inji monggo sampun kacawisaken ingkang kepareng rawuh lumantar telepon ya. Wonten ing gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo. Sugeng dalu mi campur.
1: Assalamualaikum Mas Gimanur Seto.
0: Waalaikumsalam monggo yusirup niki.
1: Inji.
0: Monggo.
1: Mangke nyuwun anu nggih Mas. Setia tuhu mawon.
0: Setia tuhu nggih.
1: Inji. Atur salam.
0: Inji.
1: Kagem Bunda Dwija Mbak Noyo Bu Mega Bu Agianti. Didik kono Pak Sawiyo, kalian Pak Sarji, Pak Sarjio, Mas Adi Boncosari, Mas Yudi, terus kagem Pak Warti, Kang Jono, Bu Yayu, Joyo Bu Yayu, Pak Yanto, Joyo Pak Yanto, kali Mas Yudi, Prayogi ini pun kagem sedoyo mawon, ingkang dereng binjang malih gentosan,
0: Raden Prayogi.
1: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sakwingkingipun sugeng dalu mi campur.
2: Sugeng dalu mi campur.
0: Sugeng dalu Mbah Noyo monggo Mbah.
2: Sehat-sehat ta Mas.
0: Paringipun pengestu Mbah sehat mugi panjenengan lagi ngaten.
2: Amin. Nyuwun semu mawon Mas.
0: Es semu. Nggih.
2: Kasembeng yusiru, matur nuwun yusiru, Rama Jayadiono, Rama Tujo, Rama Yuwono, Matur Diarjo, wonten Pak Sagio kali Mbak Wati, ngawonten Palian, Gunung Kidul, Bu Saginem, Bu Supriyati, Yang Parno, Bu Dijo, Mbak Anggun, wonten Bu Nani Bajuri, Bu Masing, wonten Bu Tarmi, Bu Yayu dua-duanya, Masing, wonten Pak Kasyono Bulan, wonten Mbah Yono, Pak Dipaimin, Lek Yanto, dan Pak Yanto Sandiabang kagem sedoyo kemon gimana nggih.
0: Ngeten.
2: Mas Iman sebagai tugas.
0: Nggih.
2: Mas Enggo semu Mas.
0: Matur nuwun rawuhipun Mbah Noyo. Sawingkingipun Mbah Noyo sugeng dalu mi campur.
3: Sugeng dalu mi campur Mas Kinan.
0: Sugeng dalu monggo saking Purworejo niki. Monggo Mas Bambang Sutarno.
3: Ana nyun gendeng garwane wong liya nang ngene.
0: Garwane wong liya. Kok dereng wonten menika nggih.
3: Nggih dereng mawon.
0: Nggih.
3: Ya tuhu mawon.
0: Nggih.
3: Kami nyisiruh wae.
0: Ngaten.
3: Nggih salah sekti nggih.
0: Nggih.
3: Nyisiruh ben ora lalu kudu buat di ati. Gusti kami kene kene iki kaya gambare. Nggih saya iki kang sedoyo mawon.
0: Nggih. Matur nuwun rawuhipun Pak Bambang Sutarno sawingkingipun sugeng dalu mi campur.
4: Itu dalu campur.
0: Sugeng dalu Rama Jingadiono monggo mo.
4: Nggih, kabaringan sehat Mas.
0: Pangestunipun mo mugi panjenengan keluarga ngaten nggih.
4: Alhamdulillah panjenengan sehat.
0: Nggih.
4: Mangkin pun rukun nagawi santosa.
0: Rukun nagawi santosa pun cawisaken.
4: Nggih. Kula mbunting mawon menika mawon. Pak Bambang Sutarno, Mbah Noyo, kalian sih tenang, Bu Rubini ya. Iki kok Bu Bijo kak dereng ngawi ya.
0: Menika dereng rawuh menika.
4: Moga moga Bu Bijo. Wasipun sedaya kula tasih salam wonten ing dalu menika matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun rawuhipun.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun. Sawingkingipun sugeng dalu mi campur. Nggih. Monggo-monggo saged rawuh malih wonten ing gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo sugeng dalu mi campur.
5: Sugeng dalu mi campur Mas Sugiman Winerseto.
0: Inggih sugeng dalu Bu Bagianti monggo.
5: Niki kula lagune yen wonten aja sembrono ya.
0: Aja sembrono nggih pun cawisaken.
5: Nggih, salamipun kagem Guru Bini, lajeng Guru Pianti, Mbah Yo, Mbah Suratrise, lajeng Bunda Dwijo, Pak Sagio, Kang Jono, ugi Dimas Rian Gemel, Bayono Wirasatan, Mami Sartika Muka, Gudanik Bajuri, Prayogini pun kagem sedaya kemawon, matur nuwun sugeng dalu.
0: Sugeng dalu, matur nuwun rawuhipun, sawingkingipun sugeng dalu, mi campur.
6: Sugeng dalu, Romo Hadi Ngadiono kula sowan niko. Rasa diarep-arep diparing sangu saja.
0: Moga Putu Wija.
6: Iki lagunipun Sluman Slumun Slamet.
0: Sluman Slumun Slamet nggih.
6: Panipun kagem Romo Hadi Ngadiono menika wau Mbah Noyo, Nak Wagianti, lajeng Mas Bambang Sutarno Yusirup, Romo Mbak Tarmi, ugi yang kongkansi Mbak Giman, Romo Nadi Mursari, Romo Heri Sadono. Nya HP nipun ra diruwet, mila mboten saged sowan pasipun ngendikanipun. Nggih. Kagem Mas Edi Telapar. Ugi Romo Roslan, Bu Yayu Kweni, Bu Salamah, Dimas Yuti, Dimas Dirjo Sumato, Pak Dipaimin, Ki Rukun Wedo, Mami Sartika, Bapak Sumangin, Dimas Bapak Damaskes, Bapak Sumar, Bapak Untung Raharjo, Mbak Dio, Mas Gilas, Mbak Mas Bambang Sutarno Kolau Sampun, Bu Sri Utami, Romo Nato Indro Paku Digraito, Bu Supriyat Nak Yeni, Bu Andri Sendowo, Mbak Kiki, Giyaceng Widyanisih, Om Kalian Bulik Tujo, Mak Ijem, Bapak Supaya Om Wening Mbak Watik Kalian, Bapak Azari Lan Prayogi kagem sedaya kemawon klebet Pak Kasiono.
0: Nggih.
6: Mas Giman kula tenggalanipun Sluman Slumun Slamet.
0: Nggih.
6: Mas sugeng dalu Mas Giman.
0: Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Bu Dwijo. Sawingkingipun monggo sugeng dalu micampur.
7: Sugeng dalu
0: micampur. Sugeng dalu monggo hampir-hampiran menika.
7: Iya. Abu Dwija kenceng ele tindak dadi kula rada ketinggalan.
0: Kelambine abang mesti.
7: Nggih.
0: Uyak-uyakan.
7: Uyak-uyakan. Kula sing hidup ya mbake sing abang.
0: Nggih, monggo-monggo.
7: Sehat nak Mas?
0: Paringipun pengestu nggih, mugi panjenengan keluarga kinaten.
7: Kula nyuwun lagu pun ngimpi kan ya Mas?
0: Ngimpi?
7: Iya. Tripat-tripitnya ngimpi kan ya?
0: Iya, langgan ngimpi.
7: Gua seneng lah tripat-tripit ini gue. Derek genton-genton.
0: Iya.
7: Kagem Bu Dwija menika wau, matur sembah nuwun Bu. Kula tenggo wonten ngajeng Bu Lemia Semburi. Lajeng Bu Supriyati, Bu Wargianti.
0: Iya.
7: Bu Kun, Bu Estinah, Bu Yuriah. Bu Sri Utami, Bu Sri Supatmi, Bu Sirup, Bu Nani Bajuri, Bu Salimah, Bu Salamah, Mami Sartika, Bu Karsiti, Bu Januarsih, Bu Sriwi,
0: yeah.
7: Bu Pipit, Bu Muda, Mbah Ijem, yeah. Bu Widyaningsih, lajeng Pak Roslan, Pak Asari,
0: yeah.
7: Romo Haji Ngadiono, Romo Tujo Subagio sekalian, Pak Damaskes, Pak Bambang Sutarno, Pak Weneng, Ki Rukun Werdo, Bapak Sunardi Mursari,
0: yeah.
7: Kang Gilas, Pak Tupar, Mbah Noyo, Pak Supoyo, Mas Adi Ponco, Soho Subuoyo, kemawon pamit dengan perempat yang kundi kemawon. Mungkin tanpa dengan sehat yang saya nipun.
0: Inji.
7: Kagem nak mas, sugeng ayai karyo, ngantos paripurno mangke.
0: Inji.
7: Mangkian kundur, ngatos atos, mungkin tanpa dengan rezeki, kata lan barokah.
0: Amin, matur nuwun.
7: Matur nuwun sugeng dalu.
0: Sugeng
7: salam
0: kagem
7: Bu Sri Riyan.
0: Inji, matur nuwun rawuhipun nggih Ibu Yayu wonten ing Kweni. Selajengipun menika saking Mbak Widya nisih nyuwun pun putraken seruman selumun selamat. Nderek kintun salam kagem Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Yaniwase, Bu Supriyati, Bu Nani Bajuri, Bu Yayu, Weni, Bu Andri Sendowo, Romo Nato Endro, Romo Tujo Subagyo kalian ibu. Ugi kagem Romo Ajeng Adiono, Pak Damaskus, Pak Bambang Sutarno, Pak Agung Nugroho, Pak Mujiono. Rayugi kagem sedaya kemawon, kagem Mas Giman sugeng tugas inggih matur nuwun. Sugeng dalu Mas Giman kula lagunipun nderek menika saking Ibu Sakinem. Salamipun kagem Bu Yanu, Mbah Noyo, Bu Wagianti, Mbak Yeni, Romo Ngadiono, Pak Rimbang, Romo Yuwono, Mbah Suro, Pak Yantos, Doyanto, Pak Jono, Pak Tujo, Purubini, Mas Rian, Bu Tarmi, prayogi kagem sedaya kemawon, matur nuwun inggih matur nuwun nggih. Ibu Ningsih sugeng dalu ngersakaken stasiun tugu saking Dimas Tejo, kinten-kinten salam katur sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon. Sugeng dalu sugeng laras lagu-lagu menika sinambi ngaso katur Mas Giman, mugi tansah sehat rezeki lancar. Sukses sedayanipun inggih matur nuwun rawuhipun Ibu Ningsih. Pasari wonten ing Mantingan Magelang nyuwun lagu Tiwul Wonogiri, kinten salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Yayu Kweni, Bu Salama, Yusirup, Yumudo, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Pak Ajeng Adiono, Mbak Wakit Keron, Pak Bambang Sutarno, Mas Rian Peyek, Mami Sartika, Mbah Nawi, Mbah Noyo, Mbah Giyuk, Mbak Giyuk wonten ing Kajuran Luar. Sugeng dalu sugeng laras inggih matur nuwun nggih. Salajengipun Bu Yayu wonten ing Jalan Paris sugeng dalu mi campur Mas Giman, menawi tasih wonten medal lagunipun Pesona Ngodian. Salam kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon, matur nuwun inggih matur nuwun. Sugeng dalu saking Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo, kintun lagu menika kagem panjenenganipun Mbak Giyuk wonten ing Kajuran Luar. Kanthi atur sugeng dalu sugeng midhangetaken mi campur. Lan kagem sedaya kemawon kagem Mas penyiar sugeng tugas inggih matur nuwun rawuhipun. Sugeng dalu Mas Giman derek Jawil Pro 4 nyuwun tembang Putra Nusantara kakintun kagem sedaya kemawon Pak Aryanto wonten ing Turi Sleman. Inggih Putra Nusantara mangke pun cawisaken langkung rumiyin. Sutresna budaya sumangga langkung rumiyin kapiyarsa wonten Setyo Tugu saking Mas Mantos lan Mbak Ani Sunyani, kasusul mangke Esemu saking Balasmini. Sumangga sugeng midhangetaken.

ora ketun lamun kelangan. Tembung lilo lamun ketaman, ora ketun lamun kelangan. Iki mengku teges rasa ikhlas jroning urip manungsa becik sarwa prasaja utawa sakmadya. Ora perlu sarwa luweh awet sayekti kahanan iku ngalami owah gingsir. Bungah susah, sugih mlarat, lara lan waras iku sayekti sandanganing urip. Mula prayoga aja mbungai lamun keturutan, nanging aja nangis lamun kelangan. Aja mung seneng nampa kanugrahan, nanging uga kudu bisa nalika nemai kasusahan.

Niki mawon ke Piarso nji wonten Ojo Sembrono saking Mas Mantos lan Mbak Nisunyani kasusul Sluman Slumun selamat saking Mas Mantos lan Mbak Lilih Diana nun sewu kalau baru hati trouble sekedinya sugeng dalu ki kagem Mbak Enti sugeng dalu sugeng laras menika wonten Jakarta menapa wonten Prambanan menikanya sugeng dalu sugeng midhangetaken monggo mangke. Salajengipun menika sugeng dalu kula tampi paringing pangandikan saking panjenenganipun Bapak Suratno nggih Pak Suratno sugeng dalu wonten ing Jawa Lanang menika sugeng dalu sugeng laras monggo mangke pun pidhangetaken nggih Pak Min Suratno wonten ing Jawa Lanang Sindu Martani Ngemplak Sleman. Katuraken kula sugeng dalu kagem Bapak Ibu Suharyoto wonten ing Perumbanteng Jalan Kaliurang sugeng dalu sugeng laras nggih. Kula pinangkani langkung rumiyin menika pamundhut lagu langkung rumiyin nggih wonten Rukun Nagawi Santoso saking Mbak Lasmini mangke kasusul ngimpi katuraken monggo.

Janmo Tan Keno Kiniro. Tembung Janmo Tan Keno Kiniro iki ateges ngendaleni sakabehing pakarti utawa tumindak supaya aja nganti krusa-krusu gampang biji marang wong liya mung kanthi nyawang gelaring toto lair mundak kecelik awit bisa uga wong iku duweni kaluwihan tinimbang awake dhewe.

Kun Agawi Santoso kasusul langgam impenku saking Mbak Ani Sunyani. Krenggani kiaran mi campur katuraken wonten ing ngarsa panjenengan nggih. Nggih, Bu Yayu matur nuwun menika ingkang katuraken kala wau impenku nggih, didi sing sripat sripit. Hero, rak didi sripat sripit. Nggih, nyuwun sewu nyuwun pangapunten nggih. Ming podo-podo lo ngimpi ning impenku kalian sripat sripit. Nggih, matur nuwun. Bu Yayu nggih. Sutresna Budaya Rening Winatesing Wedal tumuli katuraken runcen lagu ingkang pungkasan wonten ing dalu menika. Dumateng panjenengan ingkang pamundhut lagunipun dereng saged kapinangkani saestu kula nyuwun pangapunten nggih mugi mboten kuciwa. Kula badhe mbudidaya minangkani lagu-lagu pamundhutan nggih. Sinaosa temtu kemawon mboten sedaya pamundhutan saged kula aturaken karana mila winatesing wedal nggih. Ing badhe kapiyarsa mangke wonten laring gunung saking Mbak Nurhana. Kasusul putra Nusantara lan dipun pungkasi ganti mbacut topo wurung saking Mbak Sunyana. Purnaning lagu-lagu menika kepareng kula pamit mundur saking giaran mi campur dalu menika. Purnaning giaran mi campur kados ingat ajapun mangke katuraken lelangan geguritan lan lelakon.

0: Nuwun Sutresna Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran geguritan lan lelakon program 4 RRI Ngayogyakarta. Kebareng kula sugiman duwi nur seta ingkang dereaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saestu saged ndamel renaning penggali ngiras pantes sesarengan leluri budaya Jawi. Mliginipun seni sastra geguritan lan lelakon. Dumateng panjenengan ingkang kepareng kregengaken mangke saged rawuh lumantar telepon wonten ing gangsal-gangsal kalih kali setunggal songo lan ugi saged rawuh lumantar WhatsApp program 4 08 gangsal 0 setunggal sekawan sekawan setunggal 06. Kados ingatan saben saderengipun kula tampi rawuh panjenengan ugi kula aturaken paring kintun panjenengan manunggal kegulang murbakani pepanggihan.
1: Manunggal gegulang kinurit dening R. Bambang Nursinggih SSN.

Sutresna Budaya. Mumpung budaya adiluhung durung mrucut puput kasenggut. Kang guyub, kang rukun ngudang bebarengan warisan luhur. Kang misuwur ngandut pitutur luhur murih kumbul mumbul. Lamun legawa lan ikhlas manunggal ngegulang budaya gung. Bakal kasembataning sedya. Senadyan seliramu lan aku adoh ratu cedhak watu.

Bapak Ibu Sutrisno Geguritan Perumpat dari Yogyakarta. Menika dari Geguritan kanthi judul Monceki Tembang Hilir-hilir. Kinuritine ngeri menik purnama. Tembang hilir-hilir iki ana sing ngendikake karipto wiwit jaman penyiripun Kanjeng Sunan Kalijaga kang andhut ngemu ajaran filsafat kang adiluhung nunggu biaya ing tanah Jawa. Hilir-hilir, hilir iki lakonono iki rasakno urip. Hilir iki lakonono iki rasakno urip. Tandure wis sumilir tak ijo royo-royo tak senggok pengantin anyar. Urip mono ana purwa maju lan wusana bebasan kaya tanduran. Tanduran mono kalamun wis dumugi winayahing mangsa kala. Kaajab ana undu-unduane wae kang kasuwun. Tak senggok kaya pengantin anyar, mula urip iki sejatine diganti karo tatanan hukum alam sajroning luru-luru ning atunggil-tunggil ning aluru. Ana jiwa neraka, ana lanang, ana wadon, ana susah, ana bungah, ana peteng, ana padhang. Uga ana judo, ana sing ora judo, ana sing durung judo. Lan liyane bocah angon. Penekno blimbing kuwi nunyul-nyul penekno kanggo mbasuh dodo tiro. Bocah menungso lair iki ben kabeh bodho nanging paringi cahya nur sifat. Bodho paringi cahya nur sifat iku kang manjing ing mustikaning manah kabeh titah. Pinangka tuk pandur pandem punjering kiblat pepadhanging urip menungso jroning ngrembakake urip olah cipta rasa lan karsane. Angon angen delenono mojek ana. Angon angen delenono mojek ana. Amrih urip iki angaras telaras harmonis jroning ndake ing tatanan urip ing jagat gumelar iki. Menehno blimbing iku duwe pinggiran limo nemu pasemon urip iki kudu nglakoni limang perkara kang sepisan. Bab lair rejeki lan pati iki kok disebut triwikrama. Loro judu telu wahyu papat derajat lima nugroho iku kabeh kaperba dening kang Maha Kawasa. Dene kang penek ana anggo basuh dodo sira. Menek kuwi lah prambita urip iki kudu ana labuhane kudu ana perjuangane. Basuh dodo sira dodo iku busana ageman. Dene agemane menungsa iki ya ragane menungsa iki. Kanggo nglambeni roh sukma lan jiwa. Jroning tembang iki ana tembung surak ayo surak yo. Amun diparengke urip iki yen bisa kanggo seneng. Seneng ning seneng kan sak muruat. Supaya ora bungah-bungah. Aja nganti bungah ki ngarang jebluk. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane. Yo surak o, surak yo.

nono iki rasakno urip iki. Urip iki bebasan kaya tanduran. Tanduran kelamun wis tumekane mangsa kala kudu kasuwun ombuane wong-wongane. Tak sengkur penganten anyar. Urip iki pancen diganti dening tatanan hukum luru ning adil tumiling aluru. Tak judu jroning aturan alam iki mau. Bocah angon yen kabeh menungso lahir budu. Nanging bocah budu ning paringe cahya paringe nur sifat kagem punjer kiblat pepadange urip. Anggone gula mentah cipta rasa lan karsane. Kanggo basuh dodot tiro dodot iku bisa no ageman agemane menungso yaitu rogone menungso agemi kanggo sukmo roh lan jiwa mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane ayo nyantun jawi tansah tresno bekti ing sesami. Kelas asih marang pribadi, kelas asih marang sesama samining agesan, mumpung jembar kalangane, mumpung padang rembulane. Padang rembulane.

0: Sari Wonosari sedoso Maret kali wis rampung di wening matur nuwun Pak Sudirman Junior Seso Bupat Ayu Jakarta salam
1: Inji. Matur nuwun rawuhipun Pak Wening nggih sampun kepareng menapa ngregengaken kiyaran geguritan lan lelakon wonten ing dalu menika. Sugeng dalu katur kadang kula werdo wonten ing pengasih kulon Progo Ki Suyatin nggih. Dalem menika kepareng rawuh ngregengaken monggo kula aturaken wedalipun katur Ki Suyatin.

0: saking buku antologi geguritan Weling Sinangling Dinas Kebudayaan Provinsi DIY Koco kali 121 Kak Mas Riptanipun Nyai Dewi Bartal Tersonolo Kanti Irairan Miak Dino Ngungak Jongko Kebareng Kula wiwiti Kak Mas Miak Dino Ngungak Jongko Tembangku Kang Sepo Tembunge kebak panalongso Ono aksoro Kang Lolo Opo pancan iki Dayane menungso Kang Soyo Tuwo Keporo Wes kedaluwarsa Klungsur patraping menungso Ninggal Subasita banjur lali Purwotuksina Akeh tembang-tembang pupuh Kang kalingan mega Ngumbar angkoro amiak kori Kebakri Serawong sepi Gendong lali Ono omah loji Nganti kapan bisa nyumurupi kahanan Mongso kalane mocopat bisa gawe kepranan Gendeng lan gurit sesandingan Jejogetan sinambi nyawang rembulan Dak uri-uri nganti tumeka pucuk ing wengi Tansah dak pepundi timen lestari Ukara kang muspro tembang kang sepo Mesemo bisa tak nggo tombo Wuyungku ngelayung ngamboro kekiter Miak Dino Ngungak Jongko Megaten Kang Mas Matur sedah nuwun gurit menika kula aturaken dateng kadang-kadang ing tunggak semi mligunipun inggih katur Kang Mas Suwardani Joyo saha Kang Bu Ayu
1: Inggih matur nuwun Nyai Dewi Bartal Tersonolo paring guritipun ye salajengipun sugeng dalu Ibu Yasinta Maria wonten ing Kraja Nanggulan Kulon Progo sugeng dalu Mas Giman Dwi Nista kula badhe kinten gurit prasaja tinulis dening Anggir Rigita Swantara Putra wayahipun Ibu Yasinta ye Nggih. Menika geguritan menika nggih. Nggih nun sewu menawi mangke anggen kula ngaturaken kirang trep utawi kirang menapa kirang jumbuh kalian ingkang dipun kersakaken saestu kula nyuwun pangapunten nggih. Nggih ketinggalipun namung menapa cekak menika nggih. Nggih kula cobi kula aturaken nggih. Peparing saking Ibu Yasinta Maria wonten ing Kembang Ranggulan Kulon Progo.

Ati Mulyo. Angin midit kelawan reno. Kewani gogo ono ing pasuketan. Manu ing uceh ono ing wit-witan.

Podo muji Allah Kang Mulyo. Kabeh podo muji Kang Maha Kuwasa. Matur nuwun. Inggih matur nuwun nggih, setunggaling gurih cekak menika paring saking Ibu Yasinta Maria. Matur nuwun kula tenggo paring keguritan candhaipun nggih. Salajengipun sugeng dalu menika katur panjenenganipun Bunda Ratu Keniten. Kodratku, monggo katuraken monggo.

0: kodratku. Lelakonku ing donya neka warna mung tansah kuciwa antuk katresnan wae lelamisan mergo kahanan pancen wong ora duwe iku dina-dina mung diece sedulur sanak kadang saya nebeh jare cedhak rumangsa wirang saya nglangut rasaku urip tanpa rama ibu remuk rembu rasaku yen kelingan ing nalika iku kodrat ingkang kuasa lahir saka guwa garbane ibu tininggal ing Sudarmo tininggal mring Sudarmo panguripanku mung gumantung wong liya kodratku
1: matur nuwun nggih paringipun kintun geguritan kodratku. Matur nuwun tansah kula tenggo rawuh panjenengan wonten ing kiyaran geguritan lan lakon candhaipun Bunda Ratu Keniten. Sugeng dalu menika matur nuwun Mbak Enti tasih kepareng nyawiji nggih menika wonten ing Jakarta menapa wonten ing Prambanan menika nggih. Matur nuwun dalu menika kepareng nyawiji. Monggo mangke kepareng rawuh wonten ing kiyaran geguritan lan lakon candhaipun. Salajengipun monggo setunggaling lelakon peparing saking Ibu Tini wonten ing Niti Perayan. Kulo aturaken peparing panjenengan sumangga.

0: Sugeng dalu lelakon. Sugeng dalu masuk bimantri nur seto. Pareng kulon derek ngisi lelakon. Kanti ira-iran ngowahi pendopo. Sak sampunipun kula pun dawuhi Ibu Gusti Kanjeng Ratu Mas yen nyuwun gongso utawi gamelan supados damel proposal, lajeng pun aturaken dhateng Dinas Kebudayaan Provinsi. Saestu proposal sampun beres, kantun nenggo dipun teliti, dipun olah saking Dinas Kebudayaan. Bulan Desember 2018 gongso kula tampi senadyan saking Tosan sampun komplit laras lendro lan laras belok. Menika mujudaken kanugrahan saestu rejeki ingkang mboten saged kula gambaraken kangge nderek nglestantunaken nguri-uri budaya Jawi. Pramila kula lajeng ngadani adicara serah tinampi supados sedaya sami pirsa lan nyekseni lan ugi mujudaken raos syukur dhateng Gusti Allah sampun kaleksanan nggadahi gamelan. Awit kampung Niti Prayan menika sampun dipun mangertosi bilih Niti Prayan menika kampung seni. Dados wontenipun gongso saged kangge ngrembakakaken lan nglestantunaken seni kabudayan Jawi ingkang saestu adiluhung. Gandeng gongso menika laras lendro lan pelok, mila lajeng kula deleh wonten ing pendopo. Karana sak protigan wingking menika dipun tembok pramila kanton kalih protigan ingkang sisih ngajeng. Mila pendopo ketingal kebak, namung dilalah sampun pun damelaken pager dados kula gadah raos aman utawi tentrem. Namung sak sampunipun sami purun latihan kerawitan, malah wonten ingkang nyuwun latihan beksa, pramila pendopo ketingal sumpek lan kebak. Menawi latihan beksa lajeng mboten wonten papanipun, lajeng kula lan batih kula Pak Kasiran rembakan, "Mas lanek ngene iki piye? Sik latihan joget ora ana sih nggone." "Nang wae nek tembok iki digempur piye? Terus lawange iki mundur." "Booh, apik kuwi Mas. Ning ora duwai lho lawange tetep ngono kuwi. Wong kuwi tinggalane bapak." "Ha iya, ya ora apa-apa, apik. Apik wae. Engko terus gamelane ya mundur to." "Lah iya. Lah nek ngono sesuk gek golek tukang wae." "Piye, sapa ya sik selo?" "Ya sesuk tak goleki Pak Kasto karo Pak Jasbe." Saestu tembok dipun gempur, lajeng pintu tilaranipun bapak kula menika tetep kula pasang. Sinaosa namung prasaja awit namung saking kajeng nangka. Ning wit nangka rumiyin menika nggih sampun sepuh-sepuh dados awet. Menika kangge pepeling yen tiang sepuh sampun maringi tilaran. utawi sekawan dinten sampun rampung. Lajeng gongso pun toto saged ngebaki kalih protigan pendopo ning sisih rodok wingking. Nah niko tirah sak protigan sisih ngajeng kangge gladi beksan sampun ketinggal temoto. Namun kok ingkang derek gladen menika dangu-dangu tambah kathah. Waduh, kok jebol ya ora amat. Lah sik mulang terus nang ngendi iki? Waduh, terus piye iki? Tak sampunipun kirang kelangkung setengah tahun kula rembakan malih kalian bapakipun. Lah iki piye, Mas? Kayo ramot ya, nek nggo latihan joget. Wah kok meremen-meremen ya bapak pun. Lah piye, apa emperan wetan kuwi dipayoni kae cagak saka omah mbiyen isih utuh kok papat dipasang wae. Sesuk payone seng isih ono kae, sesuk nek kurang ora ya mung sithik golek imbuh. Oh ya. Ya, sesuk golek tenaga meneh iki. Saestu saged patos tenaga Pak Kasto lan Pak Sugiyo kalian pun bantu Pak Yatin. Kirang saking setunggal minggu sampun dados. Pramila gongso pun pindah dipun junjung wonten wetan pendapi. Dilalah cekap kangge gamelan selendro lan pelok. Dados pendopo petah namung kangge gladen beksa lan gangsanipun wonten wetan pendapi. Dados pendopo namung kangge gladen beksa lan kangge pepanggihan para warga lan sanes-sanesipun. Malah sampun kangge mantu kangge resepsi sederek nggih putu nggih anak sampun kaping 8. Pendopo lajeng kula paringi nami Pendopo Ciptanan. Awit ingkang tetilar papan menika bapak kula asmanipun Bapak Cipto Panuksmo. Kangge ngiling-ngiling milih tiang sepuh sampun maringi tilaran ingkang saestu murakabi kangge keluarga lan ugi kangge masyarakat. Mekaten Mas Sugiman Tinur Seto, kula nderek kintun salam sepisan Ibu Sekar Kumpul.
1: Nggih, matur nuwun rawuhipun Ibu Tini wonten ing niti perayaan nggih sampun kepareng menopo rawuh ngregengaken kiaran kekuritan lan lelakon wonten ing dalem menika. Matur nuwun tansah kula tenggo rawuh panjenengan nggih. Salajengipun monggo sugeng dalu Ibu Wagianti paring lelakon nggih. Monggo-monggo kula aturaken monggo.

0: Subuh dalu Mas Sugiman Dwi Nursita, kula badhe nderek ngregengaken geguritan utawi lelakon kanthi ira-iran Umkrung karipta dening Ibu Yanti. Geguritan. Ing wulan iki pancen lagi wayahe usum Umkrung. Umkrung kedadian saka uler jati. Kuwi pancen sik dipangan saka godhong jati. Kuwi jarene Umkrunge yen dimaem protein tinggi utawa akeh gisine lan lezat rasane. Kuwi sing trita sing wis padha ngrasakake maem Umkrung. Mula para magersari padha golek Umkrung, kapara malah wong kutha padha melu-melu golek Umkrung. Ana sing nggawa mobil, ana sing nggawa motor, ana sing nggawa pit, ngangsi kebak ana sak kiwa tengene bejaten kuwi mau. Malah kepara wingi rombongan tangga teparuku padha nggawa mobil bukaan menyang Bejaten. Nanging ana sawijining mbakyu-mbakyu sing nasibe ora mujur. Pranyata bakal mbuka godhong klaras jati sing wis garing kuwi mau. Jebul dheweke malah dicokot kala jengking utawa dientup kalau jengking. Ngono ceritane Mbak Yuwi mau. Aku diceritani ya mung guyu wae. Amarga aku seumur-umur ya urung nate sing jenenge golek Umkrung utawa maem Umkrung kuwi mau. Amarga aku ya wedi dhewe yen weruh ulere sing warnane ireng kuwi ngilani, nanging yen wis weruh dadi Umkrung ya ora wedi, nanging yen kon maem ya durung nate. Wayah sore kira-kira ya udakara jam 4 kuwi wis padha mulih anggone golek Umkrung. Banjur tekan ngomah kuwi mau diresiki banjur digoreng Umkrunge. Wah, ambune saka ngomahku sakiwotanku padha goreng Umkrung. Ambune wangi sembribit. Kayane rasane enak tenan. Nanging aku yo ora wani arep takon arep moro takon yorawani. Nanging ana tanggaku kuwi mau sing jenenge Mbak Yupaijem. Kuwi moro, "Bu, niki kula lepados Umkrung sampun kula goreng. Yen panjenengan kersa kula sukani, Bu. Enak tenan lho Bu niki. Kula wau pun maem kalih simah kula. Kula ditawani kalih Mbak Yupaijem niku. Ora Yu, aku ora wani maem Umkrung. Amarga aku ya urung nate maem. Wedi pokok men aku gila weruh yen isih uler kae. Maaf ya yu paijem. Ya wis gek maamen wae karo bojomu. Oh, nggih sampun, Bu. Yen mboten kersa, nggih mboten napa-napa. Kula maeme mawon. Iya, Yu. Maaf ya, Yu. Aku bola-bali maaf mergane aku mau yen ninggung karo perasaane Mbak Yu Paijem. Lan ular kuwi jarene pokoke ora ngalahke karo daging sapi lemune Mbak Yu Paijem kuwi mau. Alah tenane Yu. Tenan ya Bu, aku ora ngapusi. Ya wis, kono ndang dintekke. Nggih, Bu. Terus mantuk. Rasido ngeteri tak kon nggawa bali. Mula sing doyan ungkrung meh saben dina padha golek ungkrung ana ing bejaten. Malah kepara ana sing sangu sego, ana sing sangu wedang nganggo tremos. Banjur yen wis sayah padha leren amarga wis awan. Terus padha maem lan wedangan. Banjur wis udakara ya jam loro kuwi sing padha golek ungkrung kuwi mau wis padha bali. Banjur ungkrung kuwi mau ana sing digoreng, ana sing ditawake didol. Jarene regane ungkrung kuwi mau sekilone lemune Mbak Yu Paijem kuwi 120. Wah, yen ngono ya payu ya Yu. Mbok anu golek terus wae ben sugih duit. Lah nggih kesel to Bu. Yen sampeyan dinten padus nggih kesel. Mumet yen napa ndungkluk terus niku mumet. Jarene Mbak Yu Paijem ngoten ngono kuwi le crita. Ternyata nggih pranyata jenenge rejeki kuwi dalane werna sewu. Yen Gusti Allah arep maringi rejeki kuwi ya gampang wae. Usum ungkrung ya adol ungkrung. Yen usum walang ya didol walange. Kepara ya kena diijolke karo janganan ya karo nggo nyangoni bocah sekolah kuwi yen wong desa ngono kuwi. Sing jenenge Gusti Allah kuwi yen arep maringi rejeki ya apa kuwi gampang wae, sing penting wonge gelem nyambut gawe ya kuwi mau. Yen ana ungkrung golek ungkrung, yen ana walang golek walang. Nah, makaten kanthi rairan ungkrung menika wau cekap semanten matur nuwun. Matur nuwun Mas Sugiman Dwinoseto kathah kekirangan kalepatan jinamung kangge nggayeng-nggayengaken kemawon. Dalem nyuwun pangapunten sugeng dalu sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna.
1: Matur nuwun Bu Wagianti sampun kepareng gregengaken giaran keguritan lan lelakon wonten ing dalu menika nggih. Salajengipun monggo katur panjenenganipun Ibu Yanuase paring keguritan dalu menika monggo.

0: geguritan kanthi ira-iraan katresnan marang bapa ibu. Kagurit dening margono kawaosaken dening yanwase. Bapa ibu, pangorbananmu ora pedhot kairing lakuning wektu. Katresnanmu awujud cahyaning lintang lan rembulan gumebyar ing langit biru. Tanpa panjenengan bapa lan ibu, krasa luwih abot anggonku lumaku ngadepi dina-dina ing uripku. Bapa so ibu, sakjroning esemu ana pesenmu. Rino wengi kerja tanpa ana nesu, tanpa sambat ya mung kanggo aku. Golek bondo ya mung kanggo nyukupi kebutuhanku. Kulak ngilmu kanggo nggayo pangimpenku. Bapa lan ibu, mugi-mugi Gusti mbales kabeh kabecikanmu. Lan kaya ngopo kang dadi pangimpenmu tansah gawe aroming asmamu. Kairing donga bapa lan ibu, aku tansah nyuwun pangestu supaya bales budi marang seliramu lan iso kagayo opo kang dadi pangimpenku.
1: Inggih Ibu Yanuase, matur nuwun rawuhipun lan paring keguritanipun tansah kula tenggo rawuh panjenengan wonten ing kiyaran keguritan lan lelakon program 4 RRI Ngayogyakarta.

Jare dening Rita Nuryanti. Jare lair iku utusane batin. Kineo tembungmu alus manuhoro, sadermo tutup ati kebak wiso. Jare bondo donya mung titipan, kineo gula kang keemut legi, digegeki nganti tumekane pati. Jare urep mung mampir ngombe, kineo opo-opo legender kleler-kleler klebu. Eman-eman ususmu bledos muncrat. Jare jabatan iku amanah, kineo gedekke aluamah, adikang adikung adikuno, pindo piso nang gini kang kuoso. Jare urip mono bakal mati, kineo lirwo sangkan paraning dumati. Apa nedyang langsungi?

sewu kodok plolak plolok lelayaran ing getih kentel meleroki gagak kang guyungaka. Untung kae gagak saya reraton, kae si gagak ngendelke suwiwine, si gagak dandang balung-balung kekablak ing getih kimplah-kimplah.

0: Sutresno budaya sampun badhe paripurna pepanggihan panjenengan sedaya lan kula wonten ing kiyaran geguritan lan lakon dalu menika. Tentu kemauan yang pangajap mugi saged ndamel renaning penggali ngiras pantes sesarengan leluri budaya Jawi liginipun seni sastra geguritan lan lelakon. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing kiyaran geguritan lan lelakon dinten Selasa candhaipun. Kepareng kula pamit mundur nuwun matur nuwun kitung panuwun mungkasi pepanggian.
1: Kitung panuwun. Kinurit dening R. Bambang Nursinggih SSN.

0: Tuhan, rahayu saking berkah. Tian tepe tunungipun ing cipta tansah memuji mrih langgeng dados mitra lono slaminipun nadyan benten upakarya mugi Gusti Rahman Rahim ngijabahi prokadang manggih mulya.
1: Rasa ternyuh ndudut kalbu, kembul kumpul miyang sedulur kang lawas ora nate sambung rembuk. Rasa ternyuh ndudut kalbu, kumpul kumpul wis pikun lan padha ngudang putu panyambung sejarah leluhur murih tansah akur sumadulur nora putus ing pangrengkuh.
2: Rasa ternyuh ndudut kalbu, ngelenggono juning rasa duwe sumisra sengguh tanpa jigoh pekewuh ngrengkuh sedulur kang ora bakuh. Rasa trenyuh ndudut kalbu, dulu sedulur gelem sapa aruh kanthi gupuh datan mingkur senajan wis sinengkake ngaluhur.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.